0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Uniwai hali so ileliwai hali so makuvani miteko sandrava ne makuampanta wanenli ena mathoni ile ya olelo mahiku muloko ni mathanu mweri wa mayu mwaka wa 2026 wapono mahuno kwanyire wora tarusa ishikuwa 15 horas wepsa kimpavelo mvahopuro mushirika ka Rajabu Asani uniponyene ya studio ya Neraru wiro nikumheria sokumela sawampu na mkwa haya mosene ni hukuna na olelo na tikaka ndoni swili hene kina mna sinroa huwete tramu kina mteko sahuya santrava nema kwa mpantra wanendi ni nroa mpaka zoito raji 55 minuti mapara botardi ni sokumela sa kwa mpula mniwa ngwiriani wa sorera.
2: So kumelasa wampula.
3: Muniwa mwakelele makomaso aradi msambeke muhina mwalaka na so kumelasa wampula mkwa haya mmosene. Emaka arepela tiana matanu mahiku anetaya mlokoni matanu. Mweru wa mayu mwaka wa 2026. Laka na soku mileza wampu na makari piala. Munkela osuwela wera ama hulela e munisipi wampu la vam. Asuweli hawera mwani inano. Vanohi mwani hiku vankela ya oro wa okumi hiwa. Ale anitumiha mapuro ohe mihiriwa. Vavo vatukihiriwe mahiku ankela weta kamiloko mili. Mweri ola wa mayu riahu. Nyavari siso. Mnoro osuwela muhina mwanlaka nenla. Wera ama hulela aani. Ari alipo aniweheria sa irampa mulaponi mahumu. Asweli hawira mpanto la wampula nno. Ano vara mteko mulu pale. Vamosana alipo aniweha weha muhina woreri ha irampa seyo. Kumelo ya irampele ya numuru emie mosani cheche. Ekanle sento ikwaturu. Enikuma onamitili oroa wangoshi. Vowera miteko ye. Simalihi we. Muhina wakati oli wa iwihani we. Sisa iya nisikinako. Tihapari montuna anyo owirianela. Mwina malaka nila okalilawa Rajabu Asani wa mikrofoni. Vamosani Mahmudu Omar Omaki nani. Mniwe wa sorera. Mahulela avapoma ya wampula. Asuwe niha mwanina anuwira vanohi mwa. Niku vankela ya oro wa otami hiwali pale anitumi hama puro ohi kapelelea. Ela piwe muhintu nihiwa. Vakanlebavo vankela weta kama hiku miloko mili mweri ola oriahu. Nkaya kama iwe luanyu ehapari ila mwapara Janet Hortensio.
4: Ama holela o konselyo munisipali ya wampula ahinjeneria mahiku otami hiwa manakusianti anikoma la mitoko saya sana koso marampani. Wopakirani wa himwalaya utami hiwa mweru wa mayu mahiku ya taka miloko mili. Nto ohiwalaya miteko iya mpaka osinsiwa orehereliwa epasari 25 di junyu. Enlima liliwa ne epasari yomatotore. Ela ehapari ya sueli hiwa ni maholela onweheria ipasari ni ifera o konselyo munisipali wa mpula Sheila Kasambai. Watukuma niyawe ni manako sianti kamusa kamusa. Amarampani. Ale ilihereka miteko inkuma liliwa, so wavereliwa opuro wapoma. Olavulaka nana malelere ihapari Sheila Kasambai, oswela we, anakoso yala amarampani, anikuma liliwa wakuta opuro wapoma ba. Aniri haa ekonselyo municipale, opote iwaka mosuruku onipiaria ikonto miloko mitanu. Maholela ola oswela we, onopo hereliwa otokihiwa ikalelo. Sinkwen heria ovariwa miteko sana koso wa ipasari itana pili sitane lingwe opohiwa manakosianti amarampani.
5: Non temos ainda prazos, porque até agora só fizemos a limpeza do mercado.
4: Nilelo kansuwen le mahigwene mpaka mandrimwira omkosa pahe. Ntotoki horatene ipasari mota onipavela maholelo konsei municipale. We enawakela maferekesa onitune ya anamapentele ya. E konsayu municipale me kayaru kayanu no musuruku wore herere ipasari ntoko yela watunaka mahode la ola onikela o waverere anama pentele ya wi akali herere ntompaka va kananu mahiku no kala no ipasari ntanlinya hu sakale otu mihaka manako siantiala mas yawo sa anikota oroa ipasari seyo anihimaya yawi ipasari sire mawani ne makilienti arimpoma nto kona khota ahimaka wi anipavela ipasari sampoma nto no puenlia hu okhala ipasari 25 de junho.
5: Então como a solução para poder pelo menos minimizar a situação foi a identificação daquele mercado 25 de junho.
4: Molomo a vereadora aí passarini e ferra o conselho municipal de Wampula, Sheila Kasambai.
3: Ayo, vano ninroa umhipiti. Wenno eposto ya ekumi mpantule enipanya nea omasikati. Ya kelenliaya, ikaruma sohi enasa soluluwa na niye samushiripitali. Sikanle oko ihere ka woporari niwaka ana munchene. Otepa shawene areta mpantule. Ela ehabari untuna onru hela mchirika Abdul Yafai.
6: Isentru samitako saikumi sawapoma ni omasikati o distrito kisera wa muhipiti. Sihake la ikaruma siniriliwa ovarani waka mteko wa operari ni waka areta. Wakandia yoko eheriwa inama nasowa kuvea wakapili waka wa areta. Wa ikaruma seyo sinihimwa iluva, isirinka, ibalansa siniriliwa tulu pale. Soolia, ni karuma sikina kusamushiripitale, ori mutoke loyola, amutenke soa amodefa, ori asosiasau e lapu ahu, uniriliha orala mwe musini, wukalihirana ni mutenke so, ombarame kawe, wapalano international. Mushatoro distrito kisira wa muhipiti, Josina Taipu, ulipihiri ya wii, mpaka va, ikalila sootene siriso tukihene, wakandia ya ulipihiri wa wakuliliwa, ikajamiho samiteko sekumi, sarinaya, wa distritu yele yopahari. Juzina Taipu, osuwe lihawi wa ikaruma seya, sipihiwe wakati, wandere laya, vavo na vewa shiripitali kamusakamosa, simpanya neayi huvahuwe laka, ikaruma sindoko seya. Apo heraka, ohia mtumererio, wakandia ya urumeili wakarata, nuwone liwa watu, ikuru, siku mehendria ya anamakaliheria.
7: Nós já tínhamos rotura deste material ao nível do distrito.
6: Hia nona ikalana muhaleli hu. Waikaruma seya so distrito yele, nivanto nihana nditimiheraka. Mikalihero seya, warumela, nirlashaka yele, nivaheriwa hu ovarela. Ikaruma seya kahia noparotumiheri waka, anamawani, sinireliwa urumela,
7: usado e utilizado dentro das nossas unidades hospitalares.
6: Yarmasu, a Josina Taipu, Muholeli, e distrito Yoksirwa Yomuhipiti.
3: Arija Urozu, amaholela avapoma yawampula. Anisweli hawera animavaha ehukumu. Variari vana bakirale anakusha anamunchene. Yawo antuna wera ka opuro yole waiwihani wera pankela ya omalela. Ehina piyawu. Enatika mpironi. Nkahayaka nkansueli heni orateni habarila.
8: Ama holela amunisipi uye wampula. Ahimia oromeli hawavaha ehukumu anapakira. Anroa opanyiwa ya kushaka atu, aipinge opuro ni pavelaya opuro wohibarihaniwa. Muhina mukale loyoda wa ihisapo isiaa, sinlimwa mushapani. Sinto kuhimiawe Orlando Munyaki, univara mukora ama huodela akonseli municipali ya Wampula. Winre, kanroa we mererua anapakira, omale lapahi, mapuro musuelihue hata uhimwale wira, panroa ya ulimbaka dejmetikash. Orlando Munyaki, walavula enamashishia Ismanaela, muhina maprograma Painel aradi Musambiki Wampula no, usueli hawira, akai wa mafishkali murampa ni mwoki ya nasa, yawo anedele la wosi ya kihawi, mashoferi, ehitiale woko malela, uvara mukale loyola uhinemeriruwa.
9: Com relação aos encurtamentos de reta, eu queria aqui deixar um apelo aos nossos transportadores, também aos nossos utentes, aos nossos munícipes, que não podem perceber, não se devem entender aqui que os pontos intermédios...
8: Nimulatu yolo la okurushiwa ka atua ipinye onro aya, miyo kimpavela wasuliha mashoferi hata mapasajero wira, mapuro atumwale sintoko osipali, osefeemi, ometni omerkadi o matadori, munkela ulimbaka dejmetikash. Kuhimwa, munkela ulimbaka dejmetikash. Kuniki mwawi pakanle mapuro yale munimale lawe shapa. Hata kahiyo mapuro mukandia ya okuruwaka atu. Ahimale lavavale. Hiyo wokala ama hore la konseri municipali ni mweme la mapuro otene, oweha weha. Ni mapasajero ahana usuela wira, unilimbwa teshi, mapuro amaholela conselho municipal muhimia yawe mpaka upuro kata ongela olimva kateshi vano mutuwo wona wira onovika na upuro yowo onovika na mapuro yala himwale va ohana uncheria to eteshi ela nihima muhina mwasha apa vano yakala ipakira sa municipio ehisapo aya erimo sapahi 15 metikash
9: por cada utente que optar por um transporte semicoletivo de passageiro e para quem optar por um transporte público, que é do Conselho Municipal, pagará pelo trajeto todo 15 meticais.
8: Orlando Munhaki, Univara, Mukora, Wamaholela ao Conselho Municipal de Wampula, Asuelihaka, Iketelo, Singela Otarheliwa, Yapanywa Machoferi, Anashapa, Yakurushaka Atu, Mapuro, Ohivarihaniwa, Winkurtari, Erota.
3: Radio ni manyi mun lelo noku mihirani laka na soku mileso wampula. Mkwa haya mmosene ema karipila ya enamatanu. Ama hulila hani wampula ba. Sweli hawira antuna ovarakamteko na alipwale aniweheri ya sairampa. Wanamuna yoma naniha okweheri ya wira wakuve operiwa. Muteko la enihimwa erampele enikuma onamitili oroa wangoshi. Sevasia Abdul Yafai.
6: Mwala anu nivaramteko sarampa ani wampula ama hulilaya. Anihimia opohera kovara muteko, mamasaruna mateka teka, otomeliwe obara muteko yola, uopa kerampa, numuru emie mosa ni sheshe, yokuma onamitili erwaka wangoshi, wakandiaya, ova hereria, mpaka mweri uo kiseria wa mutanova, otomeliwa ya. Miteko, sore hiriwa erampa, yokuma onamitili erwaka wangoshi, wakatiri wa ikilomo emie mosa, epacherikiwe eaka ya ikonto pili, ni yaka miloko mili ntaru, toj mili 23. Ni woto meliwa, omalihiwa, mpaka omakisoro ni wamutano vava. Na ve mpaka vaa, orehiwa we rampa yele, onetaya wa ipurusentu, miloko mitana mili ni itanu ekanle 75%. Muholili amiteko sarampa, ani wampula, oreshti zezela, olagiheria wii, wohia oweheria, muteko anamate kateka, wa motu enjil. Wii ovarega muteko haya uore ravo, sinu kumela mituku manu, wanlili hiriwa na mawani, tepiale amanke mukite mwe rampa yeyo, wira, ehana ekwe heraka, meete lorata, samiteko uopakiwa rampa yeleo kumonamitili erwaka wangoshi.
10: Tivemos alguma situação junto à nossa população de Angoche, isso mais para o povoado de Luaz, em que a população reclamava por certas atividades que tinham que ser desenvolvidas por parte do próprio empreiteiro.
6: Na ikalana mkachamiho, vamosaruni anamawani ahu, awangoshi, tepi mutete wa uluwazi, weno ana mawani, ya hareria ya unlana opavela, ovarliwa ni ana mateka tekahu, tepi wampanta, omerer losaya, saa kamiliwe, mukite, marampa yeyo. Masukala muteko ni niruahu, ni varaka, mawani memo, wakandiahu, wopo heria, ni miteko sahu, wohe meshato. Mtoko sinisuwe lahu, muteko yola, wakala na ikete losawe, sootari heliwa, ni mpaka mweri wo kiseria wa mutano, ni hana ni malihaka. Nto siisa kanikalo elela mkali herio, ni nihimia opaka erampa, yo himala, ni yola muteko opakiwe, ni yana mkali heranahu. Wowi hana ni ama holela elapu ahu, e provincia, magistritu, ni ama holela amawani, ni olelo, woweria otukuleliwa, mapuro na arenahu, mishankiho, na femakina, atike la murampani, ni anivara miteko saya, woha pusheria irampa wokwe heria miteko, sana mateka teka, okoma laka ni irlaka mpaka umakisoroni wa mwaka wa muta no. Umali ha irampa ela.
10: A fazer a abertura dos seus desvios para poder com que o empreiteiro continue com sua atividade, no sentido de dentro deste ano ainda pudermos fazer a conclusão deste projeto.
6: Mutenke sa nivaramite kosa rampa, ani, ulipi heria ni kurunawe na mateki niku. Ampanyanea evaraka miteko, wakandia watana kanana mawani, ya onave, wakati munchene. Anura ni hakama kuru makani makani. Epavelaka utiki hero tuli, meete lorata. Samiteko, wore hiruwa werampa yele.
3: Ningela omaliheri anlaka nane habaru ntunawe onru hela melu na ikali. Enikuma omkupure. Yeyo ni hima wera mahiku anrua. Panopo terihi wa miteko sote mpa miturturu samasi. So piraka miloko miili. Vamosani ureri hiwaye sikina kwene sinipiria miloko miili ni jeje. Sa honone ye. Kumelo ye postu administrativu ya Omiliana Vamosani Omwiti. Melu.
11: O distrito Mkhupure wa provincia wa Mphula o nepatiri wa mahiku anirwa muteko o thempo meka champia miloko mili ni oreheri wa sekere kusoko hononea miloko mili ni sheshe mposhtu administrativu sombilia nano mwiti. Muteko la akari wa rakahano veriwene masigunteri wa maha wote pakasa irampa wopo velelavo wa maha weipula ya hari urupa na ve ipostu ya pili administrativu ihina kumanela ni ovila seti wa distrito. Mushatoro Mkhupure Leonel Majongi ona himewera otekiwa ni oreheru wa mkachampia seya onikalu mwili wa msuruku onipieria imilia usene ikonto emia mosa ni miloko mitanu sametikash yowo oku mihiwa na mtengesa oye kalafonome elvetash. Wohitu lihamatlo watu angela orumela kapikachampia seya samasi Leonel Majongi orumeli hawira tekola ohana ujiliho kwa manina no vava epulela emashalia ya. Opoheraka mkulu paleo lansu wili hawira ama lihiro mteko la mitete yeso mili. Vanemo wanane ya mwati luwatu anke dhuruma ya kwansi utukeya o distritu wa Mkhupure. Vakumaka ipurusendo miloko mishashe ni pili mpaka miloko mitanamoha ni pili.
12: Kisika vya mpusas kisha havia inisia diso ki paralizo por causa de la chuvas.
11: Mteko la hepa jirihiwa masi unteriwa wa mwaha wikule haru urupa mwaha wawira irampa ikina kisavireya. Na huwe meri ya alipo ankela owaraka mtoko sana siya. Soot hipa ni orahere mkeja mpia ya. Van nilipe lavakani mahawa uwera kina kale opa jira mtoko la epula erupaka. Baba epula veria ya mashava. Nikela nto kilia kaholo mtoko wa hula. Wote mkeja mpia siya ni orahere sikina kuhihono na iye. Ni mtoko wa sili mvara huya ni manda ni huwakulele machangiho ana mawani. Nini kupale uwera na tiparu mkeja mpia ya. Vanemo wanani ya ovukula makuta kutomanji pale ana mungene ni huli lihaya. Oduluwa ni mahawa otoro na no suwa lalwa ikalele masi ekumi kiyavo jivonto ni pawe la huwera na kumi hiri masi ala ana mawani ni pawe la huwera mawani mkina toa masi
12: agua a nossa população tem maior abrangência de água as nossas comunidades.
11: Mushadoro siruduwa Mkhupure Leonel Majongi ni uitu kihiri wa upwede liwaka muteko wote mpa ni oreheri wa mpikachambia mposhtu mpartivu so miliana ni omwiti.
3: Le habari la yoku ma Mkhupure so ni malela sotene na tukia huu. Mwina malaka na nasuku mileso wampu la mkwa haya mosene. Emaka aripile ya na matanu ya mahiku mlokoni matanu. Mweri ula wa mayu maka wa 2026. Lakanin la nusweli hahu ni wira ama hurela e munisipi wa mpula. Asweli hawira mwani inano. Vanohi mwanihiku uvankela ya otamihi wale anitumi hamura mpani mwampomamu. Pakanlevavo vaswili hiwe wira vankela okaramahiku wankela weta kamiloko mili mweri yola wa mayo. Nihole ilihanto wira aani wampula vaa uswili hawira onovara mteko umulu pale. Wokalihera nani ama hulela ale anivara miteko seya sore riha irampa. Wira ereri hiwe irampa yoku maunamitili orowa wangoshi. Muhina wakati wa iwihaniwe. Sisa iya nisikinaku. Dihapari mwira nilianyi muhina mwanlaka nila akalinla urajaba sana wa mikrofoni. Vamosani Mahmudu Mari omakinani. Kwa hirini.
2: Soku melasa wampula.
1: Noshukurela Rajabu Asani ni soku melasa wampula mkwa haya museneni hukuna na ulelo. Ni mwira ina matanu. Mahiku mlokoni matanu mweri wa mayo. Mwaka? Kwa 2026. Sisa ni ninropo hiraka muradi unimo ni mitikosa huya Sandrava na Emakua. Wakati wakani pahini himi ana kwa njiri wora taru sa eshiwa ni minuto miloko miraruso dikana sene. Kizi wora ji 30 minuto ni nroti kira programa malelio kumi muradi umanyu. 4 hora yeshikuwa ihapari na antena nasional. Na malawiri ana ihapari sa iwora sheshe. Na poheke msudu programa mivanelo sampira. Na malawiri ana mivanelo sampira ihapari na antena nasional. Sa isinkora ya makaripi. Isinkora ya makaripi ni minuto mloko kalo sonsa ni kuhiria. Nroka la wakati wa e programa Okati Wamu Avano. E 6 horas eu rio, e rapari, na antena nacional, o talo niwaya, rádio, o viravira ka Mawani. Okati ole, na malomui o rádio, o viravira ka Mawani, e 6 horas eu rio, ni minuto mloko, mitano, mitano, okati, wora ntela na mumu studio, ni hieke miteko ya nahira kashirika hum, andrava na ikunya. Arija Euroso, ni João Rassão Central Técnica, no pentela ni ekumi, o kala vamos ni hiano, ni oni welela wasorera, kishe kuwa sinto kwa elela, umala wasumana, ni hukuna alopana kinaku, antunaya otekulaka, hata pahira kamuliaka finta semana haya, ni hukuna mwasani upalahu wira mawislamu ya hiro welelo omulompa muluku. Kizi oraji 20 minutos.

Onita niwa Linda Mary. Nisipo ni Mosani pali yawe ni Marahimu Bikufinu. Mwishitudi umaradi Musambiki misora ya Wampula. Nilipe lokati wa ora charuni mnuti mloko mira rosa eshekua. Nenroa huliana programa Malelio Ekumi nimelu na ikali. Quattro ora yeshe kwa ni minutu mloko sinto kwa kimiaka kimbeka na msomba ha kinin robir holelo programa mivane lo sampira kalawira kuma olelo vava ena matanu ela yo lelo va ina wa mweri mosa robir haka ihantisi sohia nasa I programa sinro wali kila ka ihantisi sohia nasa satu oshintra Retra sohia nasa pahia nlayana sinukumele la mawani lihimia kole rao tamwa nankaya pahia nlayana zinkela huiwa kamuhinama mushtudu mwa radi Musambiki osweli hawira muiwarano mwasa wa radi Musambiki ni UNICEFI to malaka lakani mwasa nendo vira kaina matanu sotene e 4 ora yeshe kwa ni minuto mloko Naka nuwali kela ihantisi Soshindra Ana mashindra Waitao ni sohia nasa sinukumela sinimupo nyapinatamo Mapuro ni panya neyao Ntonlaka na nimpachari holelo vava Zasezora jidej minotosh Kukina mweri mwosa Niwela ka ihantisi sohia nasa Mapuro ohia nasa Ailapu anhuila Yote pishawata ni unua Kale Mosambiki Hina maidishiritu sohi anasa radi Musambiki woka lihera na ni UNICEFI Monroa

0: makhalele makho maso a Radio Mozambique no phentaho ni muniwa nlakana kina kutho no lwana ni mayelo no Radio Mozambique wampula mio kini hani wa melu na ikali kireni Rosario Angelo o makinani studio koma khalela mhano Herondina Armando Bamosaru ni Clarice Gabriel Aliji hola opa cheria kini mhano Herondina na malo la amiteko sekumi espirituali emosemos aye provincia onun suwili o katon ke la hobana naga one bara wewo ola anaili kini himia galareisi musomi onamba liheria masome roye ushikola emosemos ayulu pale wapoma ya wampura tia la aili anikela hu obanela no wampa herio wukati olelo mtuki hende wen suwili hana mukhale lo lulu wana ni washuti ana munjene malelo onihani wa education nutritional Tie yo varia ri minuto mino komili sa radio munikela nyuwiwa wo pushira wera ela e program eni kumiheriwa wo wiwa na Radio Mozambique ni e kabineti ya mara we sekretari a estado de provincia ya Wampula na malola e kumi muhano Herondina Armando Radio Mozambique ni moko masani wo shukurlani wakati ula bayi banyanyo wera ngwe munleli he maleli he ana munjene e sheni maha wolwana ni washuti ana munjene malelo yoko hao yo pacheti yela wakati ola onako masanyu ana munjene
1: oro distrito na kala veya concretamente o barrage
0: espirta leo barrage
1: espirta leo barrage
0: yoko hao yo pacheti yela e sheni washuti ana munjene malelo wanaka kutamoha orne malelo yi
1: Na chuti ha ana munjene malelo para umutari manera manera andiaya manera anorganizaraya iyonya sa waponi manera anavara baraya shanaya ni manera anadmentaraya para wakasopa irita ikinaku
0: Oya sana we sai bariere wameta koseku
1: Oya sana oya yokalela Neoja muno nanywira ela kajavale enokipanyiha ekumi wa morutu ni waka ni kenkiri hamale ni manera okitari eyojele ni ovariari oja chana koja vancha ne maisi oja intervalo diferenti musmaji musuela kaile munyanyu yarene eyoja yokalela ya wa morutu ni wanyu
0: No ma kalera tumusomi mosa mustudio mu ola ono mali hera mashuti roye variare we shikola e masopa lu pale universidad de mu sabimbiki wa poma ya wampula tiola onkela onle li hera na ve ele ene barawe variare wa mpanta yola woluluwana ni ushuti ha mpanta wa majejo nsinda nanyo masuli hala mu wa radio Mozambique
2: ako shele liwa kamukumi kinasimi wa Clarice Gabriel kana nsome yo shikola yulu pale ni haniwa Musa Bimbiki
0: no shukurela muteko mpanta wo shuti hana mayelo opachera kawende kinkela wira esheni educação nutricional
2: ni hima ka educação nutricional ni mpela wapi hera atu manera mota o suelo combinar itu ni yahu para onicha wihela yetu sikina kusota kalasa mwindo tuni
0: yoya yokhalela variari wa suwe la mitoko sa 10 tevisha wana kaso khala ye so poma ye sembera muashi sembera magina ni sembera fabrica so khala ye sinkuma mata ba mutu goi o suwe le goi yoyela e oya 10 e oya ore yarla ti
1: e oya 10 ti ele nona huira e oya naturali uye yeto ninro la hu so win latari wa muloja yele ni ndima hu mawani wa hu na tole ro prepara risana yele teri e oya yo khalela ten ni baha e kumia te mahiku aroka
0: so ye ye sindia hu so khala sindu hamaka chami hu murutuni ho
2: ti ha vo tin wi hamaka chami hu ndutuni ayo ni himya kangia ya e ocha zo wata na ikimi kunya sim processariwa nge ocha sinipi here reta murutuni ne yaka duma manera hiriwe kontroli.
0: Vanto wa muteko onivaranyo mawani ma obaraje una kala veja iye muna shuti hanyo ana munjene una kala veja wopia ntokati kwa shuti hana munjene provincia hata kire mapuro ya lotena nkala huwiria ni waka muna leli hakani ana mawani una kala veja onvaranyo muteko
1: Ami mawanu na kala velia, nini promoviri palestra, nina shutiha manera wa prepara rioja ye, nina shutiha manera wa kalihera na mwane, ya jihaka sani yoja ye, para unu wa salama.
0: Mm. Mm. Waji hasana na mwane, kwera sai?
1: Waji hasana na mwane wa kontrolari, etui ye. Uintroduziri alimentu vale partira niri haa miyeri seji mezi. Alimenta ni introduzira ya nihiroko ura uintumeka leke muloja. Na vake seye naturali, farinya selesti, matruvi, nokano wani, karaka, momoche, ni amaja kwa nirela. Mtaso otene seye tini kisiri oja kando omu kaliha mwana. Sana tikuyo uintumeka leke muloja. Na weharo avizinya amurolene serlaki tahedi mpelo watakiha. Mtasea ni hiya humawani meme ni banapeyene sana na kakanava hana mwanetere yoja yoka pelele ya baromba hamwana.
0: Mm. Yokala ehimia nyoka tindava nilaho vateva wera munevari hamuteko opisha mitaka mashikolani male lihiraka ashina mane anashikola. Esheni ekushiririnhe watanla anamane wera akalea otana ilihanyo majenjo orerela.
2: Mm-hmm. Etwe ni bihale upu wela uira primero ni wabra njiri anamwane nilato. Anamwane endelo arevoa mfazi younu wakira. Efazi la efazi ni mpresi zari huwa pertara anamwane para wava hetu zingia sana za mwiru tuni para ounui hasana. Ah, porque ana mane vale na himera gawira muhime ko ani wira ni yeke mathapa akharaka ana mwana ni hela muruni ni sertu ya piwani ana himera shipapaya.
0: Hmm.
2: Different ya mtumulu pale o elaborar reparato ha wira miki machelo akatala ni kimpanya akatila different ya mama ne oni piwani kwa shanki ha shipapaya pa wira mama no himero wira ni yeke fulano. Tinge yonton eni piha mashkola para wako nsensializara na mwane uira hana ya ketu.
0: Se patu. Zinkuma matra hoi. Mohime wera mwana airi hamieri mitana moha. Vapiri ya anamwane wara ntili hako hiya nipele pahi muna vaha soja sikina kuntoko mahasa. Vekeka ya mahiku enda lana nruela unu wata sinche ya nisinua mpalachitikuni, nisinua mulata, nisinua mkarafani, nisinua mtongkani, inuwe hiwa ashinamane. Mohimia mahasa mulipihera to mahasa. Mutintosheni wa mahasa akalia ya uweraka ashimama ale anale anamane ya vanghene anamane. Anamane ananua ni noromelo ni kumi ni akidamana kama kufomwaya.
1: Tuwale maana malaru pisha mmuleko mitana mmosa yoo. Ni hana ni introduziri kimahasa yale. Mucha selesta huu, ni matuwa huu, ni muarika, ni mutubulasa, ni mujuntari. Unitani wa papa jirekesida. Paranama nale unu wa salama. Ni kusha karaka huu, ni muapea, ni mbateri, ni mulinajihana mwane. Potu hikala sukari. Potu kala sukari, masukari ni muzari kivakani, wapuko wawiro ni faziri male, mwurupu ni wamana.
0: Kirini muhano irondina Armando mstudio, mwaradi Msambiki, vamosaru ni musomi Clarisi, ola oshikola ya masomerio malupale, Universidadi Musa Bimbiki, yola onivara mite koto variyari guwashutiha ashina mwane, mashikola nsohi na hene provinsi ya Wampula, variyari vakandia ya otu kihiriaka. Hata uopisha kamitaka mpaka atali hishi papaya majejo nakala kamukalilo o wape ya iye sinduweriwa mawane mwineponye ni yahu muhano irondina nyuano mana malola amiteko sekumi mawe hamuteko mbaranyo mawane mwinekalanyo mwiwa nano onikumelela nyuwa nale anashutikanyo ikete loia ikale loia yokale mverikana bariro mukhallo yekumi yana mane hata tuya wa alubale mwana munvala nyumteko
1: yo khale ndurikana porque atwale kene ngimbarna kamute pane te pothapela muteko nimbarana hu porque ashine na wani wona resultado ni numero nana mano nya ala sa

0: hata ahin wariyo siya purpur ene beri kana baadi
1: ale ni beri kana manera orko na shima mani kucha ohaba ha katensa wana mani ale oiswela watar torswela kawaya rapahi mayore ruena na kuitare na taratare kanswela wataratara answela waya rapahi wala malar mano lo hiyo wa olesha introduzir alimento seis meses ashima male kancha la wira iva mana kolo hiria seis meses yompisa ru yomva hayoje kinaku nipele na nirna won kirna kon nimpiera bani kala kala bahaka nipele ne pahi ena dura tempu almosu aiso la kora mano ne bahiwa mahasa ushava shinye ntana dura tempu almo ena nam lipele la ora ela nja atu alupale ni mano lipela da vaji oshate ora ye ya dozi ora mana kongora kesento kumtumul palon suportare tala nta mana kongora suportara te intervalu ye almoso nta nashi mema le negligence anirna ya kansula ora mana kola ba osha mpisa ripekan matabishu pelmani kumkure mahasa kimvahi antipelon vahani pele nenne ni ona kala kala mana hinno hiyo ida zenvolve rikiyo hinno aka manera womu kuidari manera womu taratara mano le nondirika na mahata mbe wakala niranyi mwale la ketu anaka taura mpakekela mapia kwa na netela na kala nira mwale la wanapiwa ni kala ngaleli wetu importante na hiya siso mtawa tivu nkala mapuro makina aku nkala unkerere ya irete sani sayi
0: enlipi hiranyi wale la anamane munera ayege sheni
2: mtoko
0: wira inuweke ila ayege sheni wira panyike pome ayege sheni wira ashuteke sana okala wira rushkola
2: mva minki ingi himetu nto zihirivo mawanyi huma merka adehu ndo matapa yala ningyahu afarinya akaraka hopa senya etu pahiso wate la mva singkoti hiwa uinjene etu zimprocessari wa singheli wa ikimi ku
0: kwa danoni yao
2: anamo na ule la uinjene porque mahiko na lemu nitu difisili nyu mwona mwama na mkota ka danoni singkota we karaka ni ileshe majokwa anamo na uinjene waba ha majokwa ni mkota ule ingi mpela majokwa kimpele isumu ni mpela wira na konsensializara na mwane wira ya atuneke tuseya wira ya vira ni huku ni mosa hichale asintiri kipahi wira mama mwape machokwa masi mama mwape farinya tila ni mpeli ya huni mpela ekale distansia entre produtus naturash ni produtus kimikus
0: okathi bachindanyo vara mtekola uopisha mitaka ya mpaka mashikolani munona mverikano mapi shkole yo muhimi mitakaiya mulale ya mitakaiya ni hiku muntikelanyu korowa ohiya mutaka mukinako maphanya ana shkolale ani wakhelani sai
2: ani nakhela sana ani swelate ani swela ro tao titi wale toko ya pingwe ni sertu na piani nako ha mohoje le nolen la hanu anna kulelo kala wira anamane masiana kulela ni na tishere tuzikina kuya kala namane mashkola arena eaka mpoko levado ni na pishera tro etu sikina kuwa hikane ntukwa na primera ni na ina ni ngwelela anna katare
0: va omva hamwana mahasa ya lala otaka heri wa matruvi otaka heri wa merere lo sikina kuntoko mihoko roko otaka heri wa makuku enikumi heri sheni bari ya riwerutu ya mwana
1: enikumi heri mtaratara mwana para wira mwana lo ohipanye ereta ele ya desnutrisao umutu atare intervalu yela kure katamutu warabu mpisa rikidadu ni mwana ori mwana o adolescenti ovika ni mtu mulupa mpisa rumutaratara ate faze awe unkala awe mpo kudesenvolvida mtani hana ni mutatara ka mwana ni mbahaka matapa yala ni mbahaka mbapinya ole rikesida para wumbi tarita ikireta ikina kwa kala de nutrisau kala reta wa diarea para mala mali haseya
0: mutekola mulupale ni tiworera munupu wela sai opisha mitaka iya uhia pahi mashikolane motoki heria mukhalelo mukina ku opisha mitaka iya mpaka maporo makina ku ntoko mashipitalini ntoko mapura lo wata tu mabaye ruwera tu asuweleke weso kala soya sinkacha miheku miyahu
2: hinu ninu upuela ni yore mpalano nupia mapuro otia wane ntokwayo muhimali nyo inclusive mwashpitali ni mota ya hima apatane yaka ya rina aga vau ladu

0: Quando abbiamo ospitali in natu e nati vela, perché non è differenza. Non è differenza ni shutetu, ele ahima wera papa fortificada, mahaso hili wa manduvi. Ana kitimihana mwane wane neviha. Nini pia mamerka do kina himere atuale. Mteko mohta ore rani, nini pela wapi ishira maja atu. Epa, nimpelo kumi. Mteko.
1: Nimpavele kumi. Miteko iya na shuti haka atu mukalelo wolia. Vanderla otakahaka ni washuti hatu mukalelo wawala. Variari wa miteko seya sinivaranyo. Okala mpanta mkina ku owale li hatu wera. Mwale kela, wera mjeke saa?
0: Ayo havo. Inclusive, miano kinlavu lava kihane grupa haka ni mwale kihuma leshe. Batata dosi.
1: Karaka.
0: Batata dosi karaka. Ni hane ikampu yulu pale hina na la batata dosu le vulgu karaka ni nimbu distribuiri mashkola para nama numupaka lanshi shkolar porque kahena fasili kahena nama naotena rinaseosha malanshi parokusha entao nini pakela para ware forsari ino nalela ka nino navaha ka paraona ni hane kultura sikina ku mashkola ni vita tambe ni hana batata dosi karaka yo ni vani nkela ni pakaka ye orta
1: kwera wali ukovi
0: kwera wali ukovi ayo para wapi shara na mwanala ni nale li hitu ya yoneke wiranya ni hime rehu sertu tia
1: so kala soja sikhanlia umana oliaka ahiso ashito kwena khanlia oliaka hende lomba hamwana na mwinsu wala kawera mwana lo pache rolia
2: so kala for example comunidad de wahu akala mwana ate concept mezi sej mezi ampelo mba hakarakata ampelo mba ha fejao ampelo mba ha musoro
1: na makoto
2: ampelo mba ha na makoto ntao se ya ya ya kasimu kali hera mwana ola kasimu afutaro desenvolvement ayo konunua porque ola kongoro chapole tuni mba ha kitun suela wirela Unnoja na inamolo wa makuvani. Unwe unnona wirole hoja uvona. For example, mana kwaturu mezi, that sej mezi, that seti mezi. Ninromba hamusoro, unroja hai. Maitisa ya, ashina matoto. Meteko simbari haya, majini hina akadilia koholo. Ni wanaka paromotari tusaniseya.
1: Yokala, mahamu so hende weranea. Anamwane, tia lowasi vela unlela. Etu ya monaro mkwai oliaka ya monaro mutumulu pale oliaka okala wera ba ndrimu hinama nlaka andani shuti hana hui kalelo so windi pitiku shemupu welo wera ndiri hile mkalelo wa shinamani nakala katu alu pale variari wa majejo mkalelo sheni oma nani hia osiaki hawera mwano hinanlela yolia
2: mwano hinanlela yolia mpisari uivitariki wawu primero mpakeke yolia ya mwana Mumbaha, mutwela wira mana kola ba ovona. Niketu dun mano nilelawe namba. Mana sempre mana. Wotu mano nilela deko. Nta sempre kevu wira mano nilelawe munamba. Mano nile mana konsueletu. Nta nimpisa rumi vitari kwira ke mana nilelaru muna mumbaha. Mana nila sotene muna mumbaha. Oni nila maso viha, mosh kontueletu yoviha. Oni nila volo wa deko bare fuga yoviha. Nta kontuele fuga yoviha. Ntao mpisa rumemu ividari kwa mui dukari mutu mkala wira ele muhiha ele tiona naraka mnaada keno merserini atepa wa maana wano persepe wira tuile tuyo opi ha maana anihalo kupala wira tuyo opi ha wana varaka tonsuelawe ntao mtuwala wira ole maana kunsuele tu ntao tudu zona naraa anihana ni mvitari kwa ni mkoti haka
1: e programa huila vendu kuvela huwa madara niwaya muhano irondina romando Onikuma oshipiritali ya baraje o distritu wa Nakala Velha vamosa ni musomi shikola ya masomo rumalu pa yoro rumaye kumaka yi oma liheria Clarice Gabriel Aliji yola oniweheria doha lihera tiso mukalelo wa manjejo mashikolani onalili ana mwane mukadalo sheni wopu kama kuta kutoro lwana ni ohibiri ni ka majenjo nakala ka orandeli ha soja iye se hindere la wa mukalelo wa mwana mwane nakala ka tholu pale yawo wana ka ikina ku ne moja pahe mahao kala wera niniwa we siniliwa masi varia riguru hela ekumi ki kalane soja sinesiya muhano Irondina malumanyu osin saba
2: nigeni la ko shukurela nigeni natumira shima motene ura na kasopika ya nihu na thara thareke ni ndeli wa humishpiritali ntareleke para wivitari ikwerere sana monene ala pana mone hunwa sana ni nai hospitali wana piwani ke paro hiyo hospitali e paro thari hatso tene ni wala
1: mutekola mulupale ni wata mumvirawe emphavelanyi wa hiyereva ntoko miruku ntoko mithaka ntoko wa tumereria ana shikola yawo na shipa payala wira ni malihe kembane lwa hola hola
0: kama othale mutekola mulupale wombirawa mwaporo minchene epa nto ana mone ale apiwani ya hina geto sisa mpaka wa kupali ni mpaka ni reforce ale kehiano makwinta ale nemu hota mpokala na yorta ha etu yore rela porque eta la kerere nto ninkala ni humanye humwe yorta nini vukule etu sikina ha nini vukula ni nini kala na yosha bakiviro musuru kutula wotho wa tambe ntao nini vukule etu sikina
1: This is an open town muni wa miyano kuni hani wa melu naikali karibu hoteli Rosario Luangelo makinani kawakelele mustudio ma Radio Msambiki wa programa yela ya mukali herio Radio Msambiki ni e kabineti ya marawe shikaratara shtado wa mpulano ashitiana Irondina Armando ola na malola e kumi vamosa ni Clarice Gabriel Aliji ola musomi shikola ya masomero malu pale universidade Musa Bimbi kwa mpulano programa enthala ni mwore mitako sikina ku hata malaka makina ku masi otene yela kampanta mkhalilo wa shina mwane ashimwali ni ashana ashitiana wantepa nelo ni yela kupuka mshanki holo luwa na ni water seya uhendre wapanya ana mungene norowa mpaka e programa enthala
3: Malelio Aikumi
4: Malelio Aikumi Nlakani Mosa Noto kihiwani e gabineti Yamwara usakaratari ashtadu awampula Nimui wanano ni radio Musambiki

0: muniwa mwakerele makoma swahu ola radi Mosambiki wampula olero nipanya ya mugulodo mosamosa wa onamapa epoma ekani otsirudia wa erati mono wa tai provincia ya wampula erati distrito mosamosa ni bahana mukano ni mukubure muhikati mwemba bamosa ni shiuri wa provincia ya Cabo Delgado muhina mamoro luli na rwendo vanela soluana ni ikwerere inapanya ana mawani onamapa wa pieko wa mwakani wote pesa ni esa ovelo wa mirimani ni orapea wakati bukina kwene onikalawe kolera eniri ha esheni ni mutinto sheni wo wise giha orata yol henry wa kutakuta ana mawanu hiya to ona mabano bahi masi amuretani kamasa kamasa mwe prinsi ela ya wampula ntoko mutonyi herio ama kulupa lembiteko sekumi werati ansu edi ha orelo baba we I distritu muloko ni mosa sa wampula no sa hema keliwa mutano va mwesa norwa mutano ni orelo la wa kolera na iweise yo no werati imirite kamasa ntoke pomela ya na mapa ni wahalua teo hareria ya wone liwa arata ya la ove luwa mirima ni ni orapea watuene kolera masi kwa kala nani ana maladuli waka oporo la oriaka nuva antuna huva nilano ya wakina ku wapanyi oreto wa kolera eloliwa evona etikilo wani akina kunya ashina itoko watu yao ya panyi ni arambu reto la kolera mai nsina ni halishin sama kumani
1: Sina na kabi ya rosa te kashturu kinkala e pairo na nyoto e vila e la yo na mapa wirati mi onkala mwinsiana ore ya mwanaka onya orapea tari ora ohiu kihapea cha ohiu na oja cha nashana kale na orupati mwanako lokolo mokuwela ulaka mama ina ore ya kimraka wale kimpanya marapea ni mavi. Manola. Kwa mwi hana mwuru pali yawe. Na mwanola nitumba kele hospitali. Na utumba kele hospitali. Na uhule liya mikora. Kwa kela mwe. Manola awa mamifiru meroa vale. Akina kwa nhoma kano. Akina kwa nhoma kano. Hele liye soru. Leono chomi ili. Yomala soru ili hakule li hiyato. Avale kwa mwana mwanola uparu la betoto lilo uchea. Kolomo gira thokiri ya thole, opaki ya tho, manana makina, uiri ya opitani hale, malaria. Maishiwa wa lotara tari ya mwano ole, uji suaya, olevi ya uiri ya kushake mireta ya mama hekoani.
0: No shukuru la mama, nikuru mlandrui yolelo ni kumako radi Mosambi kukaliwa ni UNICEF, onamapa no. Nikaliliwe ni miyova jeldo makina wa Mosana Erminia Francisco anamakumiheria. Araibu swamihe totukihe mkwa hola Jamal Afonso omake nani nave vitorunu kumpukani na malei hapare kwa rwende otratara mihaka masakamasa onamapa wani nwerati inka haya mwoni anyuva mkumela kaye leila yoretra wa mirima ni mwana makararacheni ya atumake ndi anyuvara
1: meyano katumake lethotiki na so katumake lushpitali wira Agunya paro chuo lao, prigamu wa kahimia kamirimani, mirimani kwa kama, odi pia orapea nunya uo himia uo, kahakuvela uo, agunya uo, kahakuvela, manako le kahon lorera, kahiba hi o kala ngobi.
0: Amayale, nsina na ndriwa sheni, kahaya mai, nsina na nyu, mawa heke pa hiya keleke mikrofoni, nsina na nyu wani na mapayola, mahola nlavula hula uolelo uise kifuretra wa kolera ni, Ire rasikina kwene sovia luasa pahini orape ya onamapano?
2: Namapayola. Mi sina na kalupertina parunartu. Owanya kapayiro mwanona tres. Ayo. Miana awore ya mwanaka. Awore ya mwanakole. Aru otana. Tamo onaka chen. Mikura kwa. Weo unyama sicha hii. Tera mamaku kina awore ya nino. Onu ware henu ure kuware mirman. Tera u, kaya kira cho, kini mpanya rapeaka. Ya tuwila henu mwana kola. Eni mwara tuwila henu. Mi kontesa mwana kola, kwa mwa kuvihere hospitali. Ora pia lako hospitali, oho miye soru pili. Nino nino, mwana kola okononla oleso pila. Mikura kachalia, okononla pilola. Mama, nipele mikura kahaya nina, wamweke mafiri mero awacha babale eh mama alipatena mikira kami mwana na ware mikira kayo ni morehen mikira kamirmani teretapo va bahi namu bahani ndroka mapa sarkiwe ko hapa sari babale mahukumeli mararu mwana lokolonla opila ko chalia mwana olimpaka kontesa ko bahaya alta kontesa kon rano wani mpaka naba kon nisukuru anapuya ke khali hera mwana lo khala nkumindlelo
0: ngai mai arimi dumthere dudi wani khali hera ke maha hola sina
1: kana jima zana zakaria nkhalona nyoto ihiwa mehayo bayo mwana nkhoro wara yaka mwanaka uno jantare kurpatha shaka kurpatha le kinwa gashima ka mama ke na ore no ra ni hene ora kwara mriman oni nyera chalote no le no rapha kanno no rapha kanno ko washima shima no awe ko ni he mwana ole mwe avenyasha non tema ke le hospital ni pale hospital ni hatenteria o heli soru o melora ro ro hera normali no kana no le yo no wani no mpaka ba ka thunko lo lata
0: Asante, no suwela we, orata yo lola wa kumako ola mawani, kundri wabela wili ha, ana mawani, unna kutakuta ana mawani. So, kala tokumi ha, hata mitukumano, akanle, nakalama hola, falume, ya kuvernu, nivara ya munamapa mumu opevela, wakali hira na mawani, usaka, irira ntoko seia, kukaleko olera, hata ikine kuye, sovelu wa mremani.
1: Anini kali hira, makali hira niva haya, anao ni himera ba. Nikaso peke nikoshake mawani nikoshake mbani machini heleke nrete paroura para ibitare mremani mu ano vale hi ninkhana orkuyu khani hela yethu ya yene ra abani hino la mala yisham ni muraje yisham ka makelo hela sha bari thucho nu kho kun kheria mi a rata le khani phanya
0: Yawa ke akala level le ke twile mahili yomiru hai eku sheke microphone le pajere ken yawa hamaya la to ko kan nakula ya to ama mala ka haya yomi hai eku sheke microphone
2: yomiru ka hi ba ya transeta ta ba ya ko hospitali u mpaka ne ba kini muria kayo
0: certeza
2: ayo
0: ole wiru am tonyer ke masini
2: ayo yo ta ba hi
0: ba anni thari hela se si deliwa am phaka
2: kada ni ru hospital wa kinni thari hela
0: yanje kama yale nga mai insina ni vane la mwa kolera ole lo no phelo na mapa
1: rita jaime ore tong himi oyo khaji ni miano wa hiki phanya janero tia binti sing kari ni pro na ria kanno komani elile simelo komani wo kolo mo rapea nunya ko khumo komani wo ko rowan phela ko wani mo khaji ka hipia e wo rantero rapea kanunya mono ka hip ka hiro hi hospital na sanaka karo hi hospital na sanaka ka ha phanya mfirmero ka hi ho mie soru baba lo kolo mo umphaya na fas o khuma e wore yo mpaka ele wore la khaji ke no sukurela ke ni sukurele sabute lo kita ratari nana puya kaha sukurela baba
0: ah nyo o phanya ni mansi nyene
1: a ki phanya mansa ken
0: masi mahaya ya wani heri ya sa mahawasheni mama lwanju a patendra sai maro ure thiyo mari moja ula mavindre wahindiwa
1: ma chin kinchuela karomra kiliaka shima
0: chata mereke
1: karomra kiliaka shima ki phanya ka onyanu ura phea
0: ayo So kala sini himma mapuru wakina kwene sini kumela wakati wakina kwene na kwamelela ukumihera kama kacha miho sini himma so wotiwa umeoneke kole role atuna konomi siwa kole role onioni nkaha nyuma one lwanyu kala nyu toko wawereani muro hospitali mbona bamuriwani uri hai tuye sini himma
1: eh kwaji miki nkichuwele virala kawo mpanya miki ni rapoti anapuya taki mpanya hale kala wira na riva tuwata kwaji ka hikitwa nyikanda ke kwaji ka hikia yala ke ekifanya ka erete yon kinchuwala ni miyano
0: asante ngaha mai ya kule kama huyo irwa yesini himmo ibamphori ya so sini himmo kina kuru ka kolerole si certeza ni uria urua certeza lendo ti kolera neyo kolerole kolera ari hai
1: certeza ya ba ke microphone ye kenne nda sakini hela mashini kenne nguzari
3: kuvur yaka masi inna kali hiya kun hela ka masi ni mai kuvur yaka kumana ni hikuni ki khanye ko lera paaji ka hi ba hiya kinnon kinni taratari masa ale sogoro kinni taratari min ke tin taifu porque timi ko na lo retro
0: papa phanyera mo ha hula ni mula bla ko lero lelo nsina na ya
4: Janaka Leonardo Joan.
0: Yer mere ke bayano ni microfone.
4: Ah, Leonardo Joan Nakuya.
0: Mhm.
4: Me o kipanya ko lero. Kanu thwela mani hukuno thwelo thwela wileli o jantari wimpathi. Kwa la para kwa tiro ora pa ponaka. Merimani. Rota khani operari. Kere cho. Opo o manu mano o rapea. Ba kulelele aka tho uiweria thomano oro akimanene ano pawa sulupajaka mpakiria kwa bisikleta ni kwa kuveria kwa hospitali kelea kwa hospitali kaha kwa atenteria tababale nen hukunne karale eko hapili le tempela kwa ji naata tia sikinti ka khalle hospitali mahukuma raru donechese tekin kwa la kikoha ka phana kana atang kinra tho takhani bo khuria ka ba none la chem phana ka ka hi ka thwala pokhala la kunya mano pole di aka ma ko wani no ka hi thume kininu na buri wani wenno
0: asante yo ka toka kwa ka shima ya la mha kumve opia papa no par makina ko ene sintanyeria soi kha la thuna ka kena ku enanya nyi paro mun loliwa ya wana kwa nyerotelo wa kolera o hima ibampori ya soo uti mapatu wala nyerotelo wa kolera mbuhiwa maone lwa ya hito kwa wapanya na ve evona epenuwa mpaka olelova itusa nisea sini hima ikisikaleke atunaka maike kai ya wala uti wa weyo mirukushene kanyo wava ha ala niyo mwote ala uyuka radhi msambiki mpatu wala nyerotelo wa kolera kala hima ilu kwa no misiwa weza kala ni misa mwe himiane
4: na ata omiji ya wana ata meno ni heraka hi uhirata ila kabapua wihu buruke ni ni ratela cho esoro esoro kaninkhalane esoro vate elatrina nakhalana mmwe mashi kaninkhalana nakhala mashawo esapau kinkhala na ikhalane potu khala etura ejolya che chi chimwane hu ni rekana ape akabapua owana nukolo mobulula bohira piha nu wapeya na apeya vale bavale bekhobale vale ma epanele ena apeya mathapale bohi phale che tampa enta pin rowe humikina ni phanyaka eretra yaya
0: mama uduli vale ahirwe ke anleso na yo kana hinya pa pale aromola sa ipanela wiru ka thukena kono hikunela ka wisa winyalela ke khala ye ni himwa wiru ka kole ro khala ya phabela ya khuleke ya phabela nye ke yana mata manana ya libavale moholo thene tawu huitsa yo hendri baba ka ha ya nsina na ya
5: la ora belino fosteno en kala bayro na nyoto
0: na nyoto
5: na bevale kwi khunela ka Chinakele jaga pisho njulu mo arata chinakele kama mo mungu kuna kenyi la jamu mo tima jampanya na arata ni panya kwa.
0: Ntandi wani kupaliuru amapatu la rata la wakole rangkuma wanya la niwago hira tela.
5: Aye kina wao hira tla.
0: Ntandi vari wa ona mapano mbai rome mo na nyoto pahi ni pairo sikina kusei sumba leva wa sinifanya mala baba. Tivi wapa la wira tuna sekore tola. Kala wahi mo wira maisuri. Oseli wa mai sana wa horo ka ke ni mai surushin mai sana ko akan le mutan mai sana shura mutan o tuna tika patent sai una miru kuriat
5: dato maji an bayahu menga jampi ammo e bosu jina ko dato jina ko jeng pen na jo yi kunai dia maji kan jina ga daga la jebbe shum mo maji ni mo
0: so kala hinya ya shima le ina shiba pa da ala wuli kunya ba ni ha kun bayo orwa ko talaka sema kwa hela wirwa Ponyala ni baba sasiriwe ke akala na mwe nare iliwa kera mbratele kewe hinyi ni baba Ndi iliwale buka jambe ula tewa waya Ehimi ula tewa etenira yae wanamapa wano
5: Na wira ya kayo
0: Ka kahemai e harumeleo ya kelle gere duriyo ah awulan tigele ge maduli awula pevela gina ko yakule ko yon sinana ya
6: me ana zina na karzita kartozu ah ke phanya kole roni me ano me ano jana karzita kartozu ah ke phanya kole roni me ano onjo hiyu orupathi kimpathi ki okwera mirimani mumotene kolomura pheya nunya majika ya ikhanna mwana kamanera onrele nataki si orohi hospitali majika hija soru tharu yone chese ujisu kahiva hiya yo sale ferozu kahiva hiya ileshe certeza majiwa hiwiyo wani wo oleshi yo michia mumpani motene mavizi nyaka ya hiva kahihi eria sapau mavizi nyaka hiya eria certeza sapau manji kawe ruwani no nkena truko mpanya rithota mpe ko shukuru
0: eh ni himo wirwa ko der on vinya wonyala ni uhiratela
6: eyo en himi eyo na vertati hina hi kunele ru mathapa ade ni mwani paratha kukela kamwe ni kumajan la tirina kukela kamwe na kela rumwe hin ni natota pa hinuja javale no ko mpanyari tiare yole
0: Asante, nga ya papa, wa sinche ndisi ya sini vinyi ya hun, ni mirikuri ya roo, seya sakole raya, mirima ni mawe ya luwa, sini eme loporo mosari yola, wohira telani. Nte tushe ni atuani varayo, kumukatiyo wapanya ureto yola, oro olelo wa, ni mkuma nila hun. Wika sopa weyo, rata yowo.
4: Aa, hii, mno mteteni muhumumu, yo kala mepura nzempulu enona aka. Enona kesheni puruke hina hana mmo umuria vuriye huma poso mmo bemmo maposo mmo jahavo e hime chinkulehu kune kitamiri natapari manishi wewe uo havo reta oreto nipanya heni okola va na panya cheye eskartavele chinichati antoko vale okoloma orika masale va vava va okoloma orapa baba ba gurukuru ni posui okatha baba ba mano vale hiano erita chowata namuiwane la mano ele tempo elela en nama chohulela chia epuri ekuluwe mano chakhole kuluwe ye baba baba poso baba ba pumphanya chikataka baba ba mano vale erita chowata hin namuiwane la puruke khanni kuitari Ah, mano ye chote ne ye, purukene wanana, ni raka wira, enamaye waka jinati, enamaya, ni nafashtari ki epa, ni tekela ka eposwele rie, ni kuchakanto kowewe, no, bandike huma asifa babuburaka ba, ya kuluwale ya kola, wewewe, okata wewewe, mano ereta epi hinchuwa na ya wampanya huma sinipanyaka ni juwela kanashi nene,
0: Mama. Yohen hinya babale ronyalo moro wisa dishkartavele pahi
1: ay kweli halai baba athu hospitali amira chaka mapusu mom kiawa na mirata iya kya na chaka mapusu mahura minkuye ni nyalele huye chira ko kwa basi e huru na mave hacha kala thwala kunyali ora awalo ni mishera ba ona kamirban motepa ka awalo ni mishera mana kunyala khuno cheka khunyela ka mapusu mo vira vira u ore to la khwate pola khala iba ba mana inyela ruela thwale ni ra ni nyaka mmwe ni ka thala cheka masale miri ye na ru marale hele se pusu ye chu ntra ka chigela ka mmwe re tra phinchole hora biriye wala ni ethuye mku ye chiri pusu mmwe china khonya riye pula o rupe pula ntako mitano aba masale ni muriela o hi khuva o hi ra chai o buriela mpako maliha Minku china rubo mwe, kachina wana liwa, kachina wana ita, hini na uri ya masale pae, huo hikuwa. Mbakalo uri ya uwe pae.
0: Siso ni mpo heri ya ni vanila kama hawa luwa na ni oreta wa kolera, ni rita sikina kusene sovia luwa mirima ni oraptea. Kumelo, ona mapa churithi ya wairati. Wa mkwa hamosa, rati Mozambiki, ola kanyi hawe, wawiwa uri ya neleke maswana mawani yala, okali heriwe ni UNICEF. Uiriluwa ka... wakuvela seyi na shanki ana mawani ntoko ireta seyi ya ipwepwete hata iye sa ipalua sa epatu maulimu nkuni. Koswe la wira mohinya bama ewe ekala ile ana mute komiteko sekumi ya nivira vira maporo ni mumbria himie mike champiani anahela mumuretre maasiale atunakatua nikala sana. Yo hiru ana mawani nira lingi digidwa ohime ipamporia. Kuyale moneke to anika oretra yogo. Nomala uinyueliwa oretra toton tepawe ni tutinkiawe. Nto wa mone luanyu ya rerela. Ikume lolelo vava wa mandabula sangu okelo miholo. Iresa hii kwa mwaheni yoro.
1: Kapo apobu wa kwaka hawo. Akishive laya kunyale ahokolele toko vira ya vawa. Mapusu mahilashiva asao nredra wa nini kalora treni. Ninyele ya kolomo helacha mithale cha ye mura ni khalekora tele hura ya walo ni mishara retre khaba phanele le kuvernu ela pontero makala uvi vaka cha povu awo vo hinte ko vale yana mu anwan lan retre ninyele wa nya thale hura awalo ni vaka cha ya phelo ni vaka cha na khaba ari kela wo hospital roi hura na wele mira tra hura ya muru ana hazani haka kininu ikani chuela na kwasha ninyele tena operia kana muchinu tene akhala po wa khwaka na wana dia mithale ba nnye ura kuverno timoni vaka chamu ninywele
0: akina ku tia o omukhalwa wothene alibi heru nya so wothiwa wao kasa khwaya irilwa ka moneke ana ithukwa leiwe ya nivara spiritale awula sekretara leiwe ya ikala ya ruwa shukura no hiu wo hiu reta weiwe wan munama pamu itu sene se yo kini kumela kini rane ya
1: khala tiwa himi aka ba uro na mira ne aka o wan to ka thu jo ko le ra yo na mira la ka skerta ro ra o lu thu mi ma firme ro ura ba ke mu mi shara ra thu nyala mu basime kro la ka ura iye hi ano vela vela hu ya ni ko lo mara ta le nu vela vela ra skerta ro ta thu mi mansi ba no ne la ka mi khan thu mi ya nu vela vela eretra mane ro nyala hi ano o hi kuitari o nyala u hi ano hi kuitari tina ba herre ho chi khuihwa la kunyala ira ba na sudari khira awe wana le rete ba ronimi shera nkwantu kan khala yena shi
0: mama yo khale amama le re riwa yo khale himale ya diskarta vele iri hai iri wa mone ke we himene o
7: yana diskarta vele le lo ko rupa ku sele le ya ke le lo ku mphanya le protime ne ke liye ta mela ke nkolo le ko ruwana o ra mutshaka yo nyale le tseni mwana nyuma mari ha we kina mwana na kinkele les kartavele yo nyale le heni vati yo ner le nyama skartare awira ana ni michera ko lera ona ro onyala winyu munyalo nyala ko kholele lova ora ni nyalo nyala muchaka mamurani mwachi chara les kartavele eli sumwe papa ukipara la tyo liso ukipara rata chen wawa pusu ona chimyo na maviwo wo wo wo wo ntilini wo wo papa ro ku to nyera ni va na mwira ma mala ayot eli su choten chinkeli wa pusu ba ba vale vale rata ka hete hinni phanya ko le ro vale una ni phanya papa ro ku to nyera ni na mwira ma mala ka otal ti la po nya ka no no nya la ka hera ka ni na mi cheria ani mpe cheria na nya la ayo
0: bana mabiyo moro opatuka irwa na mabiyo wo la ntusena ni bahwe ni na no bari hai
7: meke pachara le wi wa khala kini ka yari ro ira kana mabi ayo toko mabi ya munge lia ki hichu la ka an kwa chinchina na ya
0: ndon pako lwa nyalo ona thibele liwa pa he
7: kwa chi ayo tenti bani ira lia na mabi
0: ya ba microphone ma yala o kana ni himi yala
7: eri
0: o kana tamura mo kenan no yo lutu wa yala nka ya mai insina
7: ayo no china no ne ke khai ni ba
0: insina na nyu toko
7: china na kamia no hamita na haya ayo ma china ala le ke khai porque tumi kan kuman toko ba wira kin ro pu su ka phia ka na ma vi kura ka ei ma vi o ti pir hi aye yo kura ka vai kura ka ari ma vi ne wo ba ne china ne no khalo na ma vi mano kuraka thwa chimyalteo hitowo wo phiriaka ontapula kuraka o ontapula para wihani ontapula rachai mana kholo ma phaya ma bena tu kutherio rata chene ma aliato ni nyungu pali kura ela necessary ela tuna ko ne re piore
8: yuma mpema munrana nyaka munrana ntata marana nyane chokurika I ma lesema vyal kurika mwirale kurika kinuta pula nkala kachira nayo ntapula
0: ntapula
8: ai piye ye machina wawo ona nyoto chari nyoto bamala bawo athia roma lasini hiano ba na pia vale na phaya nyoto chinera le bamala vale chekurika I eno wakurika na hata hi nyoto le kurika se kirika he ni le ki hino wa nyoto le kurika oh ai kurika malo le vale na nyoto we vale kurika na nyoto paraseni kurika cha khale nyoto khala iba yari tapa nkhala kona mi shiva kurika eh munrave kurika kindona mi chi kwa phalo virele phirwele la kurika mansimi chi kurika la pa mi chi kurika mi chi cha no makachatu nkhala ka cha vale ona mi chi ai
0: Inka haya orero lo bakole ranla bula hula olelo mai bana mapava kahiano orero ni makona maparwenno I distrito ngulo kon nemosa sawan pulanno so makeli wa kuma mwe sinram tano bana orero lo bakole ra kihiro kona mapava we rati yeola bana mapava oro tu oro wa halua ni orero bakole ra koro vira vira kwa mone lo anyundo kuma na mutiana munikala na mapayola onyalo wo Oni him mowo oriziso yore erlo varan ni irwe hai
8: yo nyala nonor ne hununno bala pere ni chupuele porque weano ku chupuele no puele bala pere ku chupuela pare rale ora hiano ba khaboton tuna humirla ora nyanyu gika mkirhele fulano ku chupuela ora maswa tirale akaya ba na taki hokole ke bare thikina ela nakhalan leti ki thipele ki thipendi tiki hele Anda keskarta beli tipan liti, wisa, ukusah gaya kuki kiste, nila kawa kiste, lelwa lu cua lebara, vale kiti vale, lema diki ina ni heto vale, vale oreto le vale ona bukua.
0: Asan, nta nyeri ekarumele ya liter komunitario o mudete oloni panya ni ahuwa nama papa, nka haya, nsina naya na msinya aloni. Ni wirane hote mahola ni patiendri hafane la nikilate kiruwa wolu wana ni oreta wa kolera mapanyi riwawe ni masaki riwawe no hini wawe rakahiyono wana maparu wa pahi oni waka melea mparu kama saka mosa wahaluwa pahi ni disini tusinda kusama mpula supira kamuloko ni mosa upitanya ye la werati erie hai muteku ni varaya afalume ni olu ni variwa na mahola le amawani
9: miyano nchinenaka vito risaiti mpwete que líder comunitario humano ona
0: humano ona
9: eretra o cólera eretra o opija ponyeria e onyala eretra o cólera onyala preciso un cachopa eretra o cólera kirorika rica o con himere ku huiraba bani renyuwa ba ni hane eretra o cólera kankupali Nimu wa mpalo mwana. Pureka mashuwe reta nko wana nkunya ubahaka we. Uira okwe. Kahale kinani. Nita reta okole rapi opiha.
0: Nivara ya mawani mu ya lile kana mawana kwa yala. Sa kumbele rita ntoko. Sa ini uroka wakala mwama kasa kandia ya kole role mnamapa mumu. Waira rilo maesuri paramaisana atuame mula. Tomaisana uroa mutano ba onatika tohaku.
9: Nahanera chao porque mwe churiba ya habo ya kocha kocha ya na chutari mashi ya kumeruele ya walele manifesta sawile virakele e projeto le kia waleto pano tampe mamuromwe nanya onyalela pirala ni phanya ke ekolera pano na himere na wiraba ni nywele masale na phala ko katha watamana na babale Porque mwe chini katele huye ma wari sapau wari ser lese chini katele hujote chini kira thomashi ni mumhokole thana buri aye hii wano orucha baba ni wataman wari pusui onya acha entao iye tu yo pindi panihe kolera himani humu na manani hacha kwa uraba ni koso peke Kanin tunela na kaniwa na nahave inkupali. Nira mpuma anaka uho. Nkale sale vera jeba nkaimu himpo ya kolera. Pireka mmm. Anamui ratela.
0: Asante. Ikina kusene sinshenki ya mwira te ipamporia. yes ne himma so woti wa wira mon economy si wa kolera nka ha ma ba ma no na ba mun namba papo wera dimu
9: wu wira timu yo pia yo himi himi yo wira e lo pare na la ba no kela e na kube ya ni salu ma chaya chi chammo hi na himere wira hi khanna mo nan thu wira la wira mi o kela ba ni to ni here no ne khanna thu na pasarale chinchu ero himi himi ya over here and retail area wa upanya tuyo ukwata nkuye wa upanya omara wa umulia ka upanyia umanakachia upahia wivia ntinirana ya
0: ayo nimpa heria ni vanila ka soluana ni mapatu ilo wa ureta wa kolera ise kihelo ni sikandia huuva raurane lao pelawi nasa kiha mawani ana maya lawe arana na kanapa pale eli dirgumda romano nanno iyo kala hereria olipi heru hinya na vena teknika mutana onyala woluana ni yesi ni warhiwa ana maneye atishkartavele na murhila siwa kasala kasala moro pa hi bari hai mahola
9: ekweli hina tote cheye shkartavele iyo kuher kuchar heke pasia na khola na chako okhola ni wewe murole olipana hu tetola ba nirelia na mavyunda okori hela chewe ukela chewe uwe pano nyenyu ni himeri aneke iya ona kahi ukumiha kama wanyu hitu chota khala pararana to murehu waloka loka mashikubana chivela

0: Mawani, mwani yaka certeza, esapau, uiria, va, epalastra jimpake huya, mawani momo, mavahike, navahike certeza, esapau, maishi, nana kotia uiria, kanimpela, mwan, niwane laka, nahele maasi niburye, mano epara, onaproveta rivaba, makwelo, nkala gati hiyanu mu mwani humu no vela vela cha ala makulu pali ala ni hole la la la no vela vela
1: akura nkure
0: nkaya
1: mama wei weno rukunuwer ni resa iva ni mpajere kumuha ya wari kivaloke okati uo masha masha yame
2: na enu kivaloke mama himia papa ala ura ukala ura tuwa mawani mo ana himia ura kole na wani ya Kwaaji atuwa ya kusi ya andesa anamwana amantari ya ura mwa amantari ki apa ovu Kwaaji na kusera mpotolo ura vanyuma oni wihera kuhole rava Na wivani Na wivani yole kwaaji atuwa ya yalesiaka jituwa ya purujetuwa yo Kwa kwa machaka ura hii mpotolo wopi hana potolia Mano hii anu kukara kwa kura mkura ya mwaltea wukuoto en loka Lapo sempera kukara kaya wahono ne
1: Ni pajere kwa yuto nonere kwa mukiseria, watu kwenye tike la yewe. Bara kwa loke. Akara road luani yuo mayale, na mayale ala bula. Baulu makanda nyu hiawe radio lo hizi nye kumulela, anje na hala yetelaka.
3: Mi kuna wake la wira maani mo, ni nyu la tuwa ya wabali, omo la, yani wanela mapento orera. Ya wana sardezo sabau tambai himi ya wira maikani sabau ile la nyake ni dora nkushike dora ile kusefa ka kyanya wela waikani mele sabau ni ra kula kina veke la mwani mo wira ba nikaso beke shisha mo ninyola twa ya balo hela machim bus ele shem busu monradio ni womulaka ya wana sabau ni ile shele la sardezo ni mwakeleleke Wana ya na athari hela na na kereta yoshikina kuyo sharo khalaka wirau shinini biro dulin na masa khaina athari hela
1: eh murukoraka ay mudu thole mani mana yo barke baro kener ke hai
4: me dambe gina de kena kajara ka jammo dambe or gina wagina ko dambe latroi kharana ni shoro magale ko onyela mbalasti kune kina ukunar hela lesho ne kuna magala onipinya rata din de pa jijammo
1: asante edigere ko ne ero ke afanika maya laba gaya va ndrola bla saru khadiri wore musaba kathi uni mashmashyaka ya khandya nyuhiya ni hala netela ka tivi o khale muna baba mu Mano na mumu hata mwerati mumu tene na mirowa pahi Mirowa wa halua ni rukuria ka pahi mpaka omiroti na, Mpaka otinepa ya nlela Ni mapuru makina kwenye niwi wa mwerati yomu
5: Nama operele mii anama wanu tene Okumu anona unanyoto aretiru anamichi Alesha miroti atu tene ni mantari yehu Wana mapaba vaa wakale watistiritu vaa Nika sobe mchaka nika sobe. Ni nywele witanya, winyalela. Nika sobe. Ni redia wale urani varaka fulano. Kale fulano yeyo. Ni hira. Kulia kawena kwa pwela kashoro ya rayo. Mano anuwa nile yetu ya ya. Maki mishoro ya konomoka wale winika welaka. Ni nywele wira. Purka hiya na sisteme yeyo. Owani yentoko etu ya ya. Nese, musketero ura hamu kuna yege. Ni wireka, anuwa pwela kala musketero. Anuma pelo kala certeza makhim mishoro yo chaka be khaya wo ni ria pati maune shawo ya ka be khaya ni nywele na cheri okumi kino peria ka bana ma anu tene aro mara shara khuma na nyotro ma no na na michi ni kaso pe na wani lia mithale ya ni nywele khotra na tar hile ka hata meskar taru na man taria meskar taru paro phelia ari paro hiero ni we herra mapai ro motene mammo Kinopera katiyo, mafirme ruale ire liyawa le mapusumwe, ii hieto, akole muhawa irawa mirata yu aliba mapusumwe, novela velache. Ii ni poeta retrela ba. Ele retrela opi, hake hitri iria Hey, kenapa menteri hola?

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyoten.
1: Asante Gildo Makina, onero helan lakan nava mwapachira mradio ni mumu hina mwako la 2026. Lakan mwosani nrotu pure waka ihantisi sohi ya nasa sa atu. Mwina mwai distrito kama sakwansa sa provinsi ya huila jawampula. Ihantisi sohi ya ushintra so kumelela so wata sinapanya ana mwenjene. Lakan na radi Musambiki wakali hera nani UNICEF. 16 horas y 55 minutos. Wakati wakani pahi, 5 horas makaripi, utalo niwai programa wakati wa mwavano.

0: de. Boa a woman of ten of Tommy Munda with an arad in Mozambique, and so the Kupalela Yawampula.
1: Veke Kai, this is San Pachara, when in Lakana Okati Wamavalo. Nina la tulela ni nyungo mwapara muri owa ni owira mukale owiriana vasore rokala wira olelo mushtudi mwapara selishti
0: ona wirwa olelo mushtudi ro kayo no sura mutia na pahi ni niwa to nsoira na mulopwa na
1: nsule na dikisere wira kala hi mulopwa na kwa kwa kwa olelo mwapara kasore mulopwa
0: weke kai sinta ko siliba la shani nyungo na muni wira na rad Mozambique wia kwa nyere 5 ora makari pi ina maten sote ne hinga na mushtudi mwarad Mozambique Kiriva huwa okati wakumana toni nyuwa bari wa laka na noti pasha wali wa muradi mwanyu wa javane makuwa okati wa mwavani.
1: Sisa to msuwelea nyuwira okati wa mwavani, okati mosa ni nkalahu hiyo amwavani. Oruni lili hanaka itisi jene so walua ni sota kuwa siniwa ramuri mahu otene.
0: Uye topahi molu mo mwihie kutu lito Ibrahimu mbideko sampira irubrika arati tokande to amwava na ruha masipu wa mshudu muwa wini suwole tuweva kani wa mkalu wae uye topo ikina kusindirla mpata waru ya kumi yaho
1: iyo bahia la iyo wapara selishti basi tisi iso toko mwalaja wapara selishti la hibiaya we olelo nimu ya mkita anu mshudu yoko towe
0: ukala wira ya ikala rumetu aro kumana na barisori na reali
1: Mtoto chunaka olele herani ina muda shoku ukiseri ya mwaka haya mwomo na mwaka
0: wendria na ne kundu ya lo mula mula sa Ibrahim ne makine
1: wawi mpira mane Barcelona na hini mwale mwomwe hao ina muda seta kansia
0: na hina mwana meki umebukampu minari meki
1: mtoka haya onsana mwahawe haalipa oti kasana mwata ya tukaya
0: onsana kiwenye henki suwele maji yulu pale mwana mwoswala wii yole tani mpira na huvang jene no mwaru
1: Mariram Rogan, Tulelo, ah, what do you want? We're a real Madrid, look how look at a Muriba, Sarakaro, Giratel.
0: But why yellow toy, or Lelva Muri, or Holo microphone in Nasalina Pedro Musaru, Nai Brain Mudarita, Afofino.
1: No, I got a Abdul Carlito, Pagano, back in Adica, Cashil, the back in Atono, Hassa, Miteco, Samava, no. Milaka di tusikida kundo radi Mozambique kumbela wende mtava ne kunya hata ne makuwa
0: sisa nawe mshtudi mulu noro kanda okati wa uriana erubrika huneteta ka marampani wa mananiha osuwe lavari wa miteko samu avano wele nisuwe lawe vakani wa mananiha era obu sharani nyungwano mkila telo wani wa wimi mkila tumuhini ira tukara wimi muteko konyeva etu yele mnona nyui ela kapacheraro vare no kikalihedi ya yeo muteko omu mpawele tumiha mpawele reheri nito hinyalo nupu wale liyahu inamu na so mananiha waru hela amu avano muradi mwenyu amvare etu sintoko Kwa kwenye tuntoko Ibrahimu ya wini kaha ya nimika manani hankendro ovo nyasi ntoko muava na mkwa kwenye.
1: Eke kai. Uohi ya tovo no kani nato nsuto nikina wako mshtudi ubo okale murati yahu ni masipu awe ota lena ntoko msuwelia nyuwira. Kani halela karati ho olo no kana murati yahu budo ubiwa kwa kupalila wapara umu ni msuwela. Na muhela rui olavule murima onimo siwela nukala we murati. Adina no masi oni pavela tukele laiwe ndo olilo vavo ni mwiwa masi kwa awe akalawe ni mwosiveladi muno himyo kati wa pia vale akalawe kanuosiveladi na veto muno akalawe hibia
0: basi mshtudi mu sintoko zwela nyui ina kayon la kapa himera ama sipo kai Ibrahim darita muno lela sayu katula va ha uitiki ya vakane ni vakane
1: ina vakane pavela budur kandito cha weli hende vakane
0: sipo tuno wali wa budur kandito ni kaliaho wino kala wii esu mwani nano naru distritu yoriba wewe ni kura msahu so kura sato
1: mto otaka ni hanurire yoriba wewe wani weka la budur kandito ya ninyo le sipo titi nye wini viherwe vakane
0: nikumia saitu ye salia huye so siwa siwa ya kabudur kandito shmonito kera sipo ni kalia huye wakatulava ya muiru wakaya budur kandito shmonito kaya sipo nikeleke msulu

0: Il uomo ripo con buon nene con farò gli arreas. Da calavacali.
1: Poco palli con farò gli arreas. Che re, da pure da curia figlia.
0: Io mi prego, mi compo, c'è la chiave.
1: Con farò gli arreas andare, amo una scelta tarra.
0: Io mi vieni a tarra, mi ira che muerto, uomo gli acco. Ma sì, sì, siamo tutti i mondi, la vlaca di uomo, tu compagni, o anni uomo pentela, ni uomo, la ri, ancora muteco da roani, mluco, avahe, come a cuve più anni, salama, ni uomo, murushirpitani, mupagni, ni uomo, shaga, mluco, a cuve ovani, e si calu calawi, a tua tena, pavele, come wa shan, toia, tu teri, ulu, paletani, te li amurmamu studio mu, a lui mosamusa, a hio, a riva cane, no, baraya, come on, tu na uno, te li amurmamu.
1: Tiye ke kai na leto ni kuma matra hi kallege ru mashir pitala kallala ni kuma matra muhelle ratiwaya badi katani na beto hala gilantwa ni win hi kunna makari pinolelo avirihle ni muretele wa leto iri heya ka wesmanela ni anrua wiriha avirihle ni muretele pahima hi kwae kumi ina nga heya mapara Celestina
0: Pia Ibrahim bukutiro ikabu kumi masito muhali ya leketu ala ni kushowani mpaka oriahuno abakale mashoferu kalawi yao tunavetankwe iheri ya weta wahu wakati situna huira situna huweta nito wapentele mashoferu otene wii muluku avaleleti mkukutaya salama piyoani salama kalawi mukara ni mwakala tuatu ampavela piyoani kumini nyungwano toka mpavela to piyoani mshataye mwirengene ninyungwa kooperatori mwiru waka saita maneke karu vago mutupewela ukurele tohova hana topulea vakani ikwahiki vako emi nyonya
1: akala kina kubundi mwaba mwavekela esaita anu uku nushane nipotone hapavela anyo animo uvikadi hane nito vani rarala tuwira nikaleke owi wela rata hii hale ni nape pesahu makili enti ya huwe kalawa la mokukura ni wani hini ya nivekele esaita nikaleke o wape pesa hii hale wira kuruwe melo ya nikumana kalewa la tumukukura hoka hiyo
0: weke kaima sito wala vla mshtudi muwa mahahundu halahu ni tuno la vla wa mukalo wa mwaveno bari woka lihela na varu wa muteko wa hiyo tupo mukalo wa munu edwa sinto kondona hawi ama mwaveno aichene kuna mtu na mupuelo hawe agena nupuela mukalo wa muteko agena nupuela mukalo woha vyesa itwigi na kukihime milatu wopaha itusoha pala ure itusoha wa akina kuwa ipavela wabeha mtu washavale anhavya itun nakala sindro wakalera to olo mushto dimuni pavela wakalawi akala mwava na mbaha miruku sinturo ni kalera wala ale ambaha miruku wandrima wala wopavela omala maliha ele nyungwa anu mpavela
1: mtu nola tulela honyua mapara wira mkale omu vararati wanyo orate ndewe okati wohi mwasohi mwasore ra wohata mela mwepakala katuni rapapa mumuri ya narati wahulo katula wira mwihane mwaninyu wa wira uro iwe samira wakwa wira okati woni kuvela wira iwe itu sede situnda omunu wiha ni muretele
0: mwela katuwa wiwa itu situnda omunu wiha ni wa muretele mungupu sharia erubrika hune teta kamarampa ni wama naniha wala vliha amuavano ni tunahuiwa okatu lava erubrika amuavano mosa andaki henre oratene varuwa muteko onivarawe oo na veto okale seguransa kituna wi atwala neme lami kora sanene inakala itu sanene yo wato osweli horatene esheni nesheni tan ekalo kali heriani moto o kendiawe sipachendiawe onle lihendiawe horatene sinto kowe mwava nuawe ni wa muteko olo nivarawe karibu mburia ni wasore
2: mzina naka miyo kinasimi ya Jordan Agusinyo chanele marishare me kire empresa yo la seguranza de fundandaho wa mako la 2018 mpaka ba ini sokureda pa hen yo ni mpanya ho yo ni na sudare amusi awa la herina yo ni mpanya ni ngana yo la jasa yo epa na wakale herna pa na susulu aka para asunto skola tina kale herna so pa he bakani kira roholo kwazi ke la hotel no roa mpaka pora tu pa he sino pa pa ama mja kwa yo la ni limpaga ho seguransa
3: kaya no kala seguransa pai majhi kala nai guru ombir hava ombira
2: va ah vanche ane sham no re gurtare va kya de le documento ive no tuve que le documento ya naro campo arresta ah nas ma un hiyo nera o campo vermelho na peiwe na shruire va na chawa na tere na repa manda pa hi dere no normal mejumo depois na pia no kunaya narele yo na fartare na matara kontarago naro pa hi la poyo naro pa yawe pa sun ko ntaho na ko musi un natu dara na bakani bakani pa vieta nero ro ho lo pa he ah ndo ko meki na bula ba ko ba ka sa ode man e gara ro yo la seguran sa no diza le pa he kempanya ka bakani gini sugura la pa he
3: me ko to po sugura la
2: me da be ko sugura la
1: Tisisan maliahu uwiriana anile la mapara huo onivara muteko wesegura. Sa mapara selishtina mwini suwala miwa pacharani kanyi haraka hai. Kanyi haraka wii mutuwa varaka muteko wesegura. Sa uhiyo onovu nyuaka ni maluku.
0: Miva kanyi rawea toopi ya nakalo wadra milo lavula na muha. Nakalo poro mula uliha kahi pejaranto. Mutara kamia uru bava lento utongja uliha sai. Masi ya lento ya wawa iku haiki nagu. Tibi ya leli haitwiki nagu.
1: Hayo.
0: Inatu na uiwa toele.
1: Otukumela.
0: Otukumela sai.
1: Otukumela sabagoma ni nubu imari.
0: Basi kaa Ibrahimu mwende sa iyo kumwani mpaka no sivi watu niliala ui mtu kureda ni mkwani naka lo izuwa nilemeto kumukumika msuwa nyomora nina no vaka chokira karomora pahi ya roo sivi wa
1: hei masemi yo kero waka iwe kuhoto ni mutatele kivwe kumelele murampani sote ni kufanya orata vihi halendoko kili malilia kaho mabu kona kitea tea kama kinyakula kile wakana batu ya nipa
0: basi Abdul Kali tushikido na uiwa pio katidi kalia hu ohi ya numuru wama na niha olavula na alani huri anaradi Msambiki na himia ale akale tankali halakana okati wa mwavano kole waha akale tomu avano mkina akungui oniwa lakana radi Msambiki na kalaka atoke la wii ohelo katisinto konulo kala wii ilwe mwalavula katu wa yaka imuharu mwini tepasha wii wananantu ala ralwe ne anruanto ohimeshesha wii tie ya wala nari mwiresa mkali yesa mtuki hirela
1: ino veke kai aywa ino hiyo ni lavula inamuna so kapelani yo mapara muni wira na rati wa hula wira mukale ounu wa wii muteko esa kuransa muteko ora era pahi kai muteko opiha muteko mbahi kuruni muni latuliliwa nyungo wira mukale oro wa ovara muteko ene ola ohova mukale naka ikuruni muteko oro romele ya pahi
0: okay kakula wii kivo etu ayembe ni wohi ya towi wa shaparanya kina kwa lanira anyungu anu muhivareo kamunro wari amo hawe hale tani anro wari asai malamudwele ala ani mkusha mutu omuti kiheria otuli nakala otike la Ohia upole la pavela ovara sinto komia na Ibrahimu ngumeri programa kitki aire ka nari ni mwa kumihera kavale nakala nakala kinao kinati kihero tuli ikuru sirina ya so lovela akala ruwa mihali so ile liwa
4: salama kai kihale
0: salama
4: ti manjel
0: kavukumia ti bujuba mwai kingela pa
4: ah na mikopo kumeza impara wajua fara to sanji
0: mivao na mikopo mpaka no kiheta salama alhamdulillah ka hakini nyuwa no waniwa
4: No salama, na mikopo ile bara ora rukana kwa dukere kumfanya wewe. Oh,
0: you just
4: said ndio ndio ani ani katai.
0: Okwe ito na mikopo.
4: Ayo, ria wakana trinto ni chandra mate foro ya.
0: Ne, kwa kwanto elea. Na kale semu ni kwa nyempa.
4: Ira ira wakana ndeto bade wapoera dagi timota. Kwa hizu wero na hapari hiyo.
0: Hei, kasi, wero mikopo kasi mali hiyo.
4: Hei.
0: Masi kaa tibu juma mweru la wana mteko anone la sayi nkaha ya mukalo wa muava na nawe haya kutani kuvari wola kihera na wole lani etu sintoko miruko. Iwa anone la sayi mukalo teni wa muava no, anina?
4: Mukalo wa muava no, wanina no, o vile kana wole wakalai, wanyaka iye. Eka hiri wa, Kau tepa unu asal wira, saya masih kisah tempoh kami. Amu apa no? Ala nina no? Kaya raga Amerika ni ada kelai. Alam alina no? Ahono neya, bahawa ikhya di kulai ada makha, kaya ni ani kala serla tu, bahawa belok kaya kanthuna, ubaran teko umira bhati. Oh, my God. Entau dia pun juga ira. Entau tu Celestine orang itu orang kau ira. Celestine ira itu orang yang macam mana tu? Orang yang macam mana tu? Ah, di di di di di kan? Ada orang apa tu? Ada Nina, Nale, Mira, Kayi.
0: Okay.
4: Nina, Celestine apa? Apa berapa? Wei Fa.
0: ati bujuba musoma hokala wi kituna wi redi kondi panya ora teni mushudi muna hipa chirhiwa ora teni biru kusanyu maji ya ruwa himeka ati bujuma eke kaya muave na nini anche na nina anova akina kwa none lehaya ovare tumhao wi anompa nyamwana mamu tino roa yompanya ntobala temu hawe havale ambare fulano wale kaya pani ntoktie le himeka wi ehaya omu imana mutu itu sinche na atuna opanya minjano sinto kwa seleshtida kai kideme laga gomu wito topa miva sireri aga wira ngiku shepasi ya kiroga tumhe musuru kunete kidaku kasilika na mapavelo varanya soteni atutie mtu na iwa kaale kaiopa ni kamba retu atia na naka lalopo na nina anova kuvo otungwe maita tuteni aparula maita tuteni mapavelo panyampo velo kalasana nto kila ati mnalipele haya munimo kwa mwikala na naka la champali asengu konto muhiri na kai sisa
1: tisi soveke kai mwapara dhibu one tukula maru oradreni kini kupala nyumu wapara okumuruwa ni okumeloenu wa nina anoniva muno venyera ovara ele ekale ovara wawini kalaneke yoka na vakani wohi ata wohia ogala murampani na jopola aselulari ashinene yinlesa kavale murima awinla kavale kaninka kankala sa ora drene ni itu aselulari ale kanipiha odi awene mabara tiba mula tuliluwa nyuira makala na yokala na nyunga haya muro wa arestai wa mubeheri vasi simuro panyi tui kwa yaki kaleki petosu wakadi so mabara selishti no kaleki wereye wakadi adibu aro rombo la mudeti ayu no yaradi hayayu ale yaradi Kabale le basabo so le bukalo la bikopuka yayi.
0: Irwe nyumbo na rumala tu anni swelana.
1: Anni swelana meke kai. Anni swelana.
0: Kuna eta sawi swelana ka.
1: Utome ka nya herawe mu hawo kala mu tatheni ni opoma wen no no kuvela do boba. Ngere ke tumu ja ka roti basha u atena u.
0: Yo kala ele irwe mutatha mbosa wote buje sueli wena mpulela kitura wi ona mikopoto. Ndakala baida mna sola bulaya wa mwinga ala sinla bulaya mna mikopo onwa siso
1: aywa weke kaitiwe iwe mpaka mkulu bali aha vendra kala ya asuwe la watonye weiwe weiwe weiwe weiwe
0: weiwe tu
1: mkutote ni weiwe weiwe siwe la shiwe iwe wana katonjia weiwe
0: weke kai masi tomushtudi mo muradi ahu orivoi gondi pavela okela tomushtudi mkala wini mpanya nane 5 ora makari pini minuto miloko miraruni mosadza 7 ora jitrinta yu Siso ni tunahu omele niha omba hopuro wawi orwai toleli rivakani wa isipo sawi kiwaliaka wii omuipa toki zomba isipo say yes me wa andi andi ho
1: atuwa marande makata
0: sile niwa pale akala tumora mihali so ile liwa
1: mka haya ihali so ile liwa
5: ile liwa kaa herupaya
1: wakani wakani amwira wuka tulava
5: yamwira
1: amwira wuka tulava
5: Ah, gatu la wae, ya mwara wana farama jena kwa mingi.
1: Ina, munileli hensina?
5: Mwina, ginuro ziti manuwe.
1: Ina. Mto, mka haya variari wa amu avano, sole elana se yei ya variari, wohi weria ovara miteko, munale munupwe la hai, nira saya miravo, mahi kwenye ala va, mhawa so ovara saya.
5: Mwawa na mwira ginale elaka va, mana anuwa ginale elawira. Iya nama apa nih cara kita untuk barang itu nih kayak tuh, ayo.
0: Akalau apa beli hari ini salam mandi nara ruan, olah olah lagi nih kalau ini, yang kalau nanti apa?
5: Salam mungkin apa beli hari ini orang kanan mami itu, mana tuh supaya itu, dapat jamali, nih dapat ganjil pun nih dapat.
0: Kau tepat syukur lah.
5: Ini kau tak pernah.

0: weke kai ni mali ya huiwa thomeru kumukina ku wa mwapa rahula anaili oniligaren lewanina anoniva onchuti hakavari ya riwamira vawira akaleke owi kanyanya oratrene avaraka meteko saya wira ya hato weke sapau wala omu kiti isi soma para celestina
1: isi so ayo majinka ibrahimu kamulana wii wapio kati towa wa hiri ya amaiko okena mbushtudi mu oleli hiri ya oratrene wa muteko saya abdula amuiru wa mlipe levakani kinani ya wanatuki hira isi posaya sheini ya ruheliaya Nitrai wa studio bo masi tilipenda katavakani kwa bahani miruku nyungwano mwava numuruani wakala hinya no kawino swela shamasi ni mpavelo mananiha wale lani epire kanlani o tarai kanlani overa iro mutu iwaga ntone leke manene tuna awir hele leli wawe yulu pale nyungwano akala shaparanya kina kwa nia himetu na kale tenderela akalala nia no lelani wawi muhiele mvarani wala muhidi paniketo wa yesi kanemite kwa sai
0: Weke kai mwapara Celestina vanjene sha anuja ili hele ni mpave lahu Mkala kashapa rahu Woti ya wimu musia huni moru wava ireke nari mwa musia kawala mwanaka muhirowe muhivaremute kole nari Vanjene sha mkala kashapa rahu Ndomundi la duliliwa mwapara wira mukale owe ha oratrene ni owe riane la oratrene Iye sinhime shapa ranyu wowe mukale ounwa ni muretele Ndomacharla ka itiru sinhime shapa ranyu mwini mwona mazanyu Mukaleke otalela itu sinhime

0: soy leliwa
1: ni
0: ya no kamu kwe mwisho di mwisi na mwiro hui
1: nisini na kake numero na para ntisitu yo mkawala
0: murati ya huno kila mwisho di ni nsipo na na vetoni nila patavaruwa mwahula mwisho di mungaya yonelesa hii nsuna nsipo na ahime katuele no na ya wamurima mwaya wohive hata mati
1: yo mwiriwa
0: Kindre, murati ya hurimu studio mu, yonele sai, nsipo na nipachendre na kalansuna we sipa, lea mwane nene wohi ya to itu ya sinati heriwai ya kaya, yonele sai, nsipo nda.
1: Niyo, so taarnu shukuri na programa ya mwala nwela nuki kene la maji, soko mkino upakiria. Nito kani hayo, jipati zibari kuka tibuka tibuka mka papa wera kakari, hira kama habani wela patuene.
0: Ah, iwa ntono upakiria lulelo o wila mpate programa?
1: Eh, nae.
0: Mashimulu kwa avali lele iku hai kina kwa kaleni hiyo.
1: Brigado.
0: Mushtudio mwaradi Musambiku katula vani mpunya nea. Na maiko, maiko, maiko, maiko. Nsina na yutu wala nsina na omuratri nsina na no thamalela pahwi kifu ibahani.
2: Ya nsina no nsina memu ne epakiva haka. Epantila ya kantori.
0: Entonces en ahí mundri va anisha.
2: Ah, en cine me gracias mi Zuma Luis.
0: Zuma?
2: Luis.
0: Gaya, twila yo wipa, empatera sai en kuma o wi muro ya relani wa muro lo heria wa la muro kwa tula pahi mwa wi. Ai. Ai mato. Gaya, bueno, les empatera sai.
2: Ya, tipo partida supervivan no. Epa. So kini juga murati apaaga, ya mata mista mau, mata panawazau, na sama musik yang mungkin juga kami mau apa, sebenarnya kita baru rongho, mungkin ada pertama kita perlu pacara, perlu mana ni hatam apa, wipo itu kami.
3: Untuk mana okat yang mereka bimui pakai masih kuala,
2: mungkin pacaran 2022.
3: 22. Mtu wanina nani kuma 2022 mpaka nina nova munetu hamasipo makavi mwipalia ni.
2: Ah, kinaiti hadej muzi.
3: Apia musika so kiraka muloko ho.
2: Ah.
3: Fish. Mtu varia rwavava. Okala masipo mtu nipa masipo wanira masipo vira kipa kan sipo na nini kivara murima. Sipo hea nini?
2: Ya, musika pa kipa laka miki sintir meo. Po unruma vol. Itamezo kala to... Sini pia miraru sintandi wa hon? Sini pia hon?
3: Ina.
2: Hon kala mmoza?
0: Nari, tu muhime katu sipo ino sivelani mpali anyu mwane ni mwui sipo na kada miki sivele.
2: Ok, nita upajendo tuwoo. Unaro muzika tepu ki Eliana.
3: Ina.
2: Eliana, litambi wakala tambi toke le sandaka tu nzuri. Na.
3: Eliana tule sokero ati. Ya.
2: Yo.
3: Ndo mwipali anyu nzuri. Nwokana nina anuwa?
2: Ah, okala.
0: Abdul Khalid Jibokala Rumiha Sipo na Nisya Tani Tove la Opacheri Hamu Studio Mu. Nwokana Abdul? Nsipo ni nruwa Eliana ho? E titulo nruwa hiyo Eliana?
3: Nsipo na nina anu mwipali anyu nzuri.
2: Ah, tipo mwa tipo komentari.
0: Ah, komentari Abdul Khalid Jibokala Sipo no?
3: Abdul Khalid Jibokala
0: Nah. Basi, nika haya maiko hiya to vavo mpachandranyu ipa mpaka mitano va eshe ninyu wano enlipi herianyu wa wava haa ale tansivelu wa ninyu wano naka lakina kwa ale lelo hina tuwa suwala nivari wa isipo sahi
2: ya, yeah, epa seko karagari tipu tumamento mingar na video ya, yeah, epa tamika hini pele memu isuili wa kantoka nsuili wa kwaka so pa tu momento pa ngerna manera so que no manania pa
0: okuba mpachendia nyuipa mpaka mitano va moto konda kala ngiku no polerai okala nkinsu eli wanka ya ka hinya uipa kinira ni otoko ro pa yandi chogra kino hi ya uipa ni
2: epa ni phanya ka sepa so so tu kinel rana ke pa lo kima forza pa nata puto ate paso so Malania, Pipe, Malania, Commandania, I have a Kenzuania, Melon. Yeah, so forza.

0: sisa na uria na
1: zoa
0: na maiko burati ya mshudimu basi wanyuwa no puruwa nyumu mpewe la wila mpaja laka na huna mpola vlani burati ya huri mshudimu na metu isipo sawiti sote pasha orera mwava no musa

0: bruhe la varua mukalo wa mwa na kinako hima wikin roha gyo kalawi akala mwa vanu ale wale malasha wani kila dhimpe lo varetu ona ruha to mupu walo mukinako wip mama kin roha gya konsuwa nyea omiholi kwa ninyo hiro ne ferraro wani mama roba sari tada nijiru wakari
1: mwa paramusa efomele wampula Rie, all local and here. Massima Parama, Womu Lavula and Murata Homo Studio Mo, Matica Mamero can let oi to seti, quarenta y dos, sesenta y u, setenta y seis, seti. Kino Chigelato, oi to seti, quarenta y dos, sesenta y u, setenta y seis, seti. No Nicale number, Wawi, Mata Carame, Paramo Studio, Maradi Mosambique, Mo, Wawi, Mule Muratia, who could not let off.
0: Must be a Mike or Kale too, in Kitty in Havakan, Papa Kokan. Isipo sanyo o kala mtu o no kala herani wala mni mikalera rumeki msuru kwanyu mpanyanyo mteko kwanyu mni kalera
2: ya tiku sote na nyo tiku mwote sote ne minkara na bosa ya epeke mmano ni hama niraka mewa mna wakwanyu zuru kumurushu
0: tuwana kampaka audio utane muranyo karane video
2: karane video
0: Masimuni lo era wey capa que le vi disipo saca sote.
2: Sane le gane, pero eso que no era tu momento.
0: Abdul Khalid ya kala ruwa rabi inkaya, no kala ola vla. E hali so wile liwa?
3: Wanti?
0: E hali?
3: Nini ni gangari?
0: Nini le liwa inkaya sina muiro we.
3: Imara misemba no amro bol.
0: Ala vla gato ni mura ja hu studio mu.
3: Ya ti yo okale program ni kifanyi tegere, makomata kero ni kiri.
0: Masa hiya salama mata iyo
3: Yanira
0: O mata iyo ahiya salama
3: O ya salama karo re kari itmat iyo
1: Tuka hai ni hai tomat iyo
3: Yanira
1: I tomat iyo ni rahai wakat hula ba
3: Inara lana kat hula ba
1: I tomat iyo si hatra Sini himi atru
3: Ini iyo
1: Ina I tomat iyo nga hai ya Animu hatra natu mwakola no ruweria
3: Makola mtano wae.
1: Haa, ito mati ya sinda hata pahi.
3: Wawo, unuguwa kipenta kinu kutuli kina uroa kwa kinu kishela.
1: Ani pohere kwa itishela bilio ni moro wa shukuri ya sumane yo.
3: Wawo.
0: Otepo wa shukuri la?
3: Tamo nguni shukuri mshila nini.
0: Ala toiruwa, yaro huwa madrahi ya tuishu wa arisaya wawali. Kai, kadro wakala ala ya alipela wii, yomu ya kumakaru. Hino muwe iwe vili. Basi hingi anato na shukulani vajene yu wa muniva hoka tianyu wa umu labule ni hiyo muniva hoka tuwamu wa radi msambiki kuwa kwenyevo mkuma kwa madramu temwe mkuma muteko niyo kala ya varanyi ya kala tia na mkatula va amape ya tu amuru wa vale karakataya olelo ki wale niluwa kanapa kudonita niluwa na makie kie inar adurwa muape ya makie kie na makoto kala wina upuwampanya poro niri kama makie kie kale wana makoto teriwa na makie kie okatula va amuka puli hatu wawi ya nyanaya basi to Ibrahim Darita mwileleke wakati hau mstudio oni kele laiwe oni nilei hatuni mpaya nende 5 wara makari pi minuto miloko mitanuni mwose the set or 50 yu majakala ruwara mihali sawi ileliwa
3: mwile loka ike mihali sawi ileliwa wati musapeke
0: ingi alo na kumbisi na mwirowi
3: santo shuangu kemwa nambu kano lukalitati ya waka wala mwikati
1: mto varia ruwa murati ya hunerna hau mstudio umu mkaha ya alavula na wakatula
3: Omahilo kepahe kemukoma se kemukoi hali se ule liwa katorowo.
1: Ono ui wapo pahala vule kepahe.
3: Avehe kayo.
0: Ano ui wapo tu ya hila vule kekahe.
2: Ah, hali mwakubani.
3: Ni hali se ule liwa manu.
2: Ya pakina wa shukuru hala puya.
3: Ama. Masu wakane wakane.
2: Ah.
3: Kahi kino wane, anamane.
2: Ya po wane salaba pahe ya tu tene kumi. Yintike na hali yuo.
3: Ayo hi anu ni miyo atati kutati tuni ni omraji ni mabo akela kohol ni gipa yuho.
2: Ayo.
3: Ayo kat. Kat meva kawira akala magadoro kamo kaya tante kela tuwa ni yo.
2: Ayo mi ko shukur la bahalo.
3: Ah, yeto kisi puti sila sila na mi anu kisi kela magadoro ora ramre mahine kake kai.
2: Ah.
3: Ah.
2: Kaya bahalo mi ko shukur la.
3: Apa nak kau tak pernah?
2: Sabe, obrigado.
0: Isso
3: não é tani.
2: Ah. Isso não é que para pegar esse meu puto Maico.
3: Ah, puto?
2: Maico.
3: Ah, Maico, né?
2: Maico, ai, Maico.
3: Ah, ok.
2: Ok.
3: Tá bom.
2: Tá bem, tá bem.
1: Nka haya mapara maiko variariwa isipo sanyo mokana iye sikale ikonta alia anira ya tui ipavale anakala omu hela iwe wawi atuwa tene kale opanya masipu anyo
2: Naata na ikonta ndelo nkapirinde
1: Anilelo ma musiaka anatu kane konta muhela anyo masipu anyo
2: Naata sungana ntelefoni nipaye inflation
0: Basi wale ampevela uwiwa nukumolelo vava pachajia uwiwa ni muradi umu mshundi maradi kusambika kalo wapanya nisai Nsipo kalawi Facebook ni purosheni ni motashena kalayo mpanya putu maiku
2: Ya yeah, so va tipo segunda fera segunda fera segunda waka tipo wabiri kontaka que lança a música.
0: Então número na niwa la pa wala bla niwa pa vela. Oh, pois era niki da ku ho akala le a lipe la ka ya hier du moru ga ta ke le vale.
2: Ya.
1: Na ba ke kha kala yiwa la sibeli wa ndo. Ya sibeli wa kala hera niwe mukale ho ko ku mahiliti usiki na ku ho.
2: Ah, ke nom pa si sa ma jeno mer na ga. O tsete. Ah, o tsete mas 36 6 5 9. O tsete. A 887 mais 36 659.
0: Nada veto número da puto Maiko Kalawi. E para me dar e tocar te a mucho de olho, mas a machia go malaton. Hala nem minuto, moçabahi. Ui, de la xera de puto Maiko. Rio não te paus por ela de. Wakala tei ku haiki na ku no kumana mucho de muni. Kikupa la kawi ni ro kumana tu musueli waka. De muna ni conta sa si po sanyu. A tranche na wehaka.
2: Ya que lampa si eso.
1: Ni holi ali hakani we mabara na ale ba general lo baba nguri ana radi wa hu esmane yo ani we hedi ke noti ka tuni masiki na kusolu luana ni sovara murima ni holi ali hakani we raru holo wa mikrofoni we lelo ta Celestina Pedro va Musaruna Ibrahim Darita
0: Abdul Carlitos ya fu ya dia o makina ni siso Gil do makina o kala mutungwe hawasa la kana na mwa no ndo emisore kulupalela ya wampula 90.0 wego to wingi mui ya yo wi wasorera wadava ne makuwa siso wadava ne kuya
1: weke kai la kana ho no pia o komoni nini tigera masu estudio ya nesheshe anifanya ndaya Anunuaho Arisha
0: Eorozu ya watuto tikiraka Oholo miteko ya saraji Msambiki Mwili ya lewi sa wana pala satokota Wandahe irimu Ethiopia Mluku sisa divahera ikurundo kumana Enamata niyo ya kwangira tesinko na makari Kini mluku mluku
1: Ayu wala vula kahula vulesha Ne kwa herodi

0: Okati wa wiriana mite kosa hon sana kosa. Dipella ka 18 horas e 10 minutos. Onroka la okati wa programa radio o viravira ka mawani. Basi ni hakumba wiriana mite kosa na koso. Yo kala endera wa swedi hala ni wakatula va. Eni himia opangene yo bayuri wa natikiri wa amali ya kuhu. Ata meno farmasia. Mukulu kana mmosa onitani wa dotori kaneriwana. Oni kuma omilanji o Zambezia. Oni himi aulola iretra sohi ya nasa. Ni oweri otikiha merelo sohi wa vate vatokoni hata mapuro hi ya nasa. Mapelu suweta sikina haku sindulu wana ni dotori kaneriwana. Kanariwana. Mwate arami murumela ka 86-27-06-72-8. Kenre 86-27-06-72-8. 06-72-8. Mwate arami, mo lablaka ni dotori kaneriwana. Vano, wakata mteko sangu sana koso.
1: Okia smartphone musia, ateko no onlima ni yoni popi bingo. Mamsumabade, muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipe duawi, na ve murumele ka mutarihigu. Ahonlea bali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea, ni mala. Borowe na nana baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimba hiwe ekarume mosa enkwei heri omu kapele lobo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
2: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vule tuyulu pana ninyuwa.
3: Iye, Marika. Hii oe kalamu hawa na ito kuhula vaa.
2: Ayo, tuwa wano unye awo na ve.
3: Hei, Hanifa.
2: Miyo, kosu wala muhawa shende mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawako vea, nitotote pasho chuku wa muru. Wovilikana manihu, na amala manihu renate mulu pale.
3: Masi, Hanifa, kumake rombeli nye wala nye kumutike la wawo hana ito kwa huu.
2: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wera, kino kutakuta ni mwanihu. Owo koninu wora tene. Masiki hone lele siri ya shino itoko.
3: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
2: Fanto, mwana ya swampi herawe mieri mtana mwasa. Awo sa, animvasa yoye ikina. Wohi ya nipele na mama.
3: Ah, yoye ikina, nkahima sana mahola.
2: Yo, yole ikina, awo sa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni higu. Ni nilelo animba hamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
3: Oh, denveri kano pahi?
2: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa haonimba hawi yole seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
3: Maho ndalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndone varake yeyo ni hiyano.
2: Ayo ya kandone varake na okala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni nihinkela hukala naka, nihinkela wakakana kana atumu, tatu numahumumu.
3: Moro kuwarela maraka, warela sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
2: Ayo, munona ho, oturu nela nyungu, niru hamirere.
3: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turumela bo.
4: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.
5: Dodoma, mwiwana mmosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume niwa mitani sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, Wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pamelawe. nini wale la ni kuwa sawone lea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wato toma. Muruba ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro toma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vamerele lo sotene mwigwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana mumatele ikulusha wato toma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa la sikina, tato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama emaili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
6: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene kinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.
1: Smartphone musia ateko no unlimited ni wanipo bibingo mamsimabale mno murumela ka yaka pele mungwe haka menipelwawi nave murumela ka mutanihiku ahunea bale hiyo no murukina nasi uo kamutinto mmosa ole pani oro romelea inimala murawena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heria omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
7: Iyo na Radio Msambiki. Radio oniwanyesha elabu ahu yoteni.
0: Uniwa vano mradi wanyo wapiero kati huo iliana programa Radio Vira Vira ka Mawani.
8: Radio Vira Vira ka Mawani. E programa ni kumihilo ni msoro provinciali ya Radio Msambiki Wampula.

0: gaya ka to ko ene hali so wileliwa
1: hileliwa ka rutwa mulupalaka
0: bakane bakane gaya ka nsina
1: nsina kendriwa ko stinya rutori sina no suwele shiwa ka alton
0: gaya ka owani biwawi
1: bachi owani omukuluone
0: mano kikiru waponya tuba tokilante ne to
1: nari ra
0: ra ya vela veli hanko haya miruko
1: mashi otegula lansua en lokala wero wani wote iwene omukulu one para opia oporola ke phanya ya ba ote iwene
0: ya wele ni
1: hey ka kwisha makhala ke rohobo maiwe oha samanera asapa upa he ne makha
0: ayo ayo
1: mashi go phanya makha go phanya sapa weyo
0: oporola khoronya kulele oni irwene
1: hey oporola ba okala wera vanata mutu tiwata sintumihiwa sinitumihiwa mehale ipachia kapanka vinyu ntaba mutu toni thanlele twenkhorawe tome ke thome mohala akola kina phota ba pa werepa
0: ayu hayu
1: kone ke ukhuwe phirwela parowani
0: ayu hayu hayu bowani wo inotho washa mihali yo antuma ya weno weno
1: nare tokala wera irwa mutu koneta niyola sawe wani ka hino thowa na ata ka sin thowa minka wera kusha makhala o he ka mihalo hela thowa basolwa makhala epa ka pishanno
0: ayo hayo
1: to va phanya ke sin ku kene re pa sin kuela ke thumele mohalo la ke phote nya ke suela ka wera wani ko khala na
0: ayo basa tu se twene wirule khara
1: ke nanto wirula wa khara ka banka akene vinyu akene ipachia
0: ayo
1: utame wirula wa ke khara mohalo wera ke phote pele menu sikipia ona to waiwe
0: iwo ka panko waro laliwa
1: na ringe laliwe ne gure to se
0: to se balolo wa anu ya guria na mkwanyu wa no re sa hai
1: vale ke no bon guria o khala were ponti a hele kheri wo pi ha ke re khan ri ne ponti
0: ayo
1: ponti
0: sheni yo
1: ponti o munapo
0: o munapo va
1: baba la pelo te we ponti a yo por ga ponti o ke khanle ta ke no were ke ngure ke va epa ke re ka ke halela ko phia o phia ma sini me ke re ke tho o mu ka puliwa nta o ye ke no va ke ku sha ka mu halio ke thoma ka ke na phota ne phiro iro mwana mwan khani o ni nye thwa ne wa thwa lu pale ka ni ve ka la ku veru nu we ra lo pana e ponti le o we he o thokelele miruku e ponti le pele menu shi ereri hiwe to khala wera o labula sa muthu moha o nyake thoe moha
0: ayo
1: anche ne poti wira ka wera muthu woni mwera mo honona
0: na khala wira ka haro ha pali ka banka yo
1: mhinye mashimi anu ka banka ni wonki pinye mashwa e ponti la pahio ni vela veli hayo ni vela veli ha
0: mano endera mukulu woni ukathula ba khala wera ne mphanya ne ukathi amatuvi vantholi waya kina ko hathola metano wete ente sai muru wero me
1: mulu palaka oha wa koroni phanyo mukulu woni mahawa wira ke koroto thowa mphaka ba puro wa khala masi ba mphanya masi vatepa he muthu wa ala musorwawe mphaka ba o venyero tokotha machokwa mala lyahu hono ne ya mahawo to thoweliwa ntao mukulu woni meno khanne tala yulu palesha
0: ayo
1: o khala wera masi ke arere we ha ka musoro matuvi ole ani masi itawusa ole ani masi machoko hinta ke we ha ka ba musoro khala we ton thuna na masi awo
0: ayo
1: tawa yo chawele la ba ki kin suwela
0: musoro we ha sa onori ka nonte sunyu
1: mukena wa toko thapa he khala we ramata mwane ne o khoma le portutu kine wa ha mata sa kwa ka ba ke ne re yo le o phiero o he phole
0: ayo
1: ni yo mata mwa ka khona thutoko tha
0: mana toko ene baba hila ni aba roko wa ni tso pa jara thwa phanya ka inene le bo mo khala we ra mihalo tharlela na inene le
1: mashimi ya no kine mushu khuru mane ne muluku o ke ba ho ka thula wa la bula sa niwo ba nto ke thwa pa pela ke phero ke roko wa ni pa hi
0: ayo ya ba ka makoma so ma tan wani
1: kina ba makoma so ma tan aya andriwa asaita manaka jaki joni oyariwe ni nano andriwa lisinya kihana ponitu kwa kana mula mwaka vava nriwa siko mula mwaka kashpari owo msula kamasi mufaisale filiteriku anuna marana parama ati walima nanunu amaran lima awo kenava hama kumaso o wata
0: ayo masatuwa ni u anini mwiwa kari emi ule
1: mashini mwiwa ratene
0: nasi vela ya iwa kaiwe
1: iwe eporokarama yelele andriwa yele arinsana andriwa wera numpoti ometa chuku eporokarama yele ahiki kala maru
0: yari porokarama he ni yuro numpoti ometa chuku
1: eporokarama yuka hasu
0: ya mwavano
1: porokarama ya mwavano andriwa wera numpoti ometa chuku ntowa chuku ni va mwanene muluku esumana yela paha mwaraka amulihe telefoni akawa chuku ni vavo
0: ya mweta chuku yo
1: ya roko lela nroko fera taunu pio fera iwe amuliha pa hee telefoni akole awere hamurima chuku ule mashi ikurusa mwanene muluku kwa mtu mamukena
0: ya mweta saisa ya roo hisu alo shuwari yende sai maliji waya
1: nari yolo fero nampa pelala ni wapa hee ya wehe musuruku wa wata kiru antovale kenro wa omoli akapa hee ntaba vale pa hamu kusha telefoni ako lali alawe ke mole liyaka hamu kusha pa ke ruine mina veke mweshe siso olyaka musuru kule amala musuru kuwe ali hana no chukuru yawo boya to thanta thuya athuyale andwani nano rahinsu wela ntamara galo venya waya pa hamu rihe thavara va pa telefoni ako le khuli waka pa he
0: thukelela ni makhalelo wani
1: we ba ahe ayo masi kwa mshukuru manene mluku khala we ranga mana ka senkera le shene
0: kasi piha niwe ware kule
1: nare nare kwa mtu mamukena ulo mweta na kava kwa shukuru pahita mwaraka
0: ya ruye miono irenye
1: mashivavo ya ire ya pahayo so miyano kera werepa miyano were kentuwa manakani nare kebandrela kini mwihele hila
0: ayo no kala nsipo tokweni ya pavela wero katula ba wiriane
1: esi pava ava kani mpela ta maisha nera wera muhateka kwinyu anni pela okala sinkala anyu kai aisha yole mamu yole
0: mamu
1: mamu yo kenne pela
0: ya pevela ava hayale ava kelenja yo
1: te wo atu ote na ave kelenja kana la ave kelenja ka epa hera wera ntovaro kelia lokala wera olia la kolia la ni hiku nikina kini mave kelela
0: yete salam
1: owera manene muluku miko shukhola mulu palaka

0: radio oni vira vira mawani ni mpanya ne ya wa munanara ni hiwan sipo na to kwena rebele beken lenka ka ohano hi halisa
1: salama kairo twaya
0: makani makani iwan pota mi hali se yo ka ponya ka to kwena yuro kan pota mi hali
1: ai maseme ken ne nguria ba kan kala makani mia mia ka tari hela ka to are baba ayo
0: cheni wo kan kala opo bi wo
1: kan kala o kala ka panka ayo oro na pe iwan ma poni ayo
0: ndo si so nkala ke to si o wa wa
1: ma se me kini ke ngure kawe ya pa he o wa wa pa he ga eta ka pero ni mokia tete mana sa ayo
0: ankale muna na raela
1: ke nkala o mukulu one elapo yo muhika tu ayo
0: tono ya rwenle ni
1: no ka ruye o ha ya manera amaka ke ho ro wenno ko pia o le sebo o merka te nyabo epa ko pene ba khane ndo ba ka wa herian suwa na ne sa wopa epa kina kina wa ha thuba wa yara ka moren to ko ba ba ba ne siwa kha gala wa epa kene ra ne mina be e ka ta ki ha thwala ah ndo ba ka phavela we epa ke mana ni ke kino na ndo suwa na thete mana ka ke ke le ke khopela we iwe ndro ko thete mana so mona po wa khane wa khane wa khane epa ni pie ke ba thebale ne mana ni ke ba he
0: Masi enrera mukulu woni metivini.
1: O mukulu woni iwe musibela motho yo rera iwe mahawa wera lesele epulele ya hetepa wakula watho motho masi arika mpane ayo iwe orera o musibela motho ayo
0: I programa sinera savera kamradio ni nasi vela TV na ohano.
1: I programa sinrera iwe piye Sin labuliwa ntoko leshe mensaje bahe ntoko an labula tumaloko tore aniwa aniwa tela tela to akamiyo mensena naka kinithaniwa siko osuela shiwansena nsena no osuela shiwaseko nsena na mukunyane Leonardo Montaga ayo atokwene
0: ngaheka ya baheka makoma so amwatani waniwe
1: kenna ba
0: haka ne sipo ne mphavela wiwa
1: ayo ke petere salamo ke petere sipo
0: vanthune shaya
1: sipo kenne mphavela mukukumala kwa lugere sipo
0: ayo
1: ayo o petera gra petera a amara ka khalle elisira manuele kenna morowa faisale leonardo massimo leonardo faneta leonardo epa atho tene alianlaka arene meano ayo
0: pe yali ni hetani
1: ekeli yali heba maha ola talata wiwe sabakam bakani ayo murula ona ona hala khalaka khambakani ayo
0: bantu kanthu no wokeri we tumi haya
1: maisi wera wana puya keneta ni yao ayo
0: ah nera mukena ko pehene
1: oh onne kenne po haba mukala saria mpolu sune mon khala otereria kenne po ho kala saria we e pa pele meno shika pia vale kere ai ba mon na sale
0: ayo ai mai siso ko shukola tu yete salama
1: ko shukuru

0: kana bara sen vari wa me
1: ntonu ya ruen leni ole sheni wa mana naranno
0: no ki karu wa pa ma wale ntaba ke no tika ke lo wa
1: ya rongo tu mi hayo tu mi ha
0: karu tu mi hayo tu mi ha pa la sama kha la pa man to kana ko lo wa
1: ai ma salamu
0: salamu ke na ka la yo pa cara ke na ka le ware ara tapo ora chom sampe ke enendi Kakel ka markal sampai selestino nimiano, nimero koraka kalau nimia pevale nama neta Indonesia nama ya ka Malaysia, nana kote negaranya ka.
1: Have kelela.
0: Have kelela.
1: Oh syukurlah.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahuyoteni.
1: Sivata hale, mwishitudu maradu Msambiki misora ya Wampula. Nwishukurla maha, uweni wiriano kumela 14:55. Wapingia humuradu uweni mpaku katu ulava. Arija Eurozu, ni João Rassan Central Técnica. Nwishukurla maha, uweni wiriano pentahu ni muniwa, mwahali ni mretele. Ninandelo, mutatara kamiteko saradu Msambiki, utupashewena ntava ni kunya sinroa o pahira mradu o ala o pachere mradu manyumu o hiwila wa ina matanu ni huku mahiku mloko ni matanu mweri wa mayu mwaka o 2026 na wapentelani wabari helo mela ni wasmana wote pisha orera ni moretele ni sote ni mtokinghanyu bara wa mela ni wasmana si rane wasorera ikale tunroa o shankia muruka muruka kibo kala no kumanela ni hukunikina muradi umanyo emisora ela ya Wampula. Boa noite.

Nihaso ili ambate munu ya radhi Msambike mshudu wa Mpula. Pate munu ya provincia wa Mpula onyasa musano kabu delegadu. Olu hiwa ena matanu, wako ya ramologo ni matanu, mweru wa mai umwa kutumivin seji. Sisa na mara kumeri habishi kabu tisano varu hiu. Wakata kano kumeri lakana huna mikuli sabre kwa provincia kabu delegadu. Mwapara mwateo kwa lakana kana latinasi Radolfo. Lakana rome la iwara ramologo so hiu. Lukumeri lakana huna mpira. Nrome la kateria ewonzi ora. Ndoro hela itope kusa jurnal. Watu rek masepa Afrika sepa ko pekatere on sarmuta praka mlo komna ruhiu ran tu kumeria ha pashka potu so melheria sero melo hiu riare van tu mdo sarte no komna provinsa uniasa pakatamle katere sen kora vasi isu osa teknika a potata pala mushu san jau kushto buenoite.

Tutuni wa nikuti ni kwa nira wa sheni ve sheni va Unto mpuromani wa sumano hila mpatumune wa namata nulola juma Unta tukula na musa vanilaka yopaka maha musa na patani Avaleke munti vile mpatumune wa ya namata nulola Na vantare mteko wa vile mteko so hiyo Kala vantare mkuta tekeka ya etamiku wa saya Uraka machuko ni maya

0: kukumanilo wa ihapari.
1: Mapulisio ka Budelgada na wale pela anamawani wira akale nkai yi wanana ka mapulisia ya himachaka atu oti kiniha ankukureha chani upankacha ikoto i provincia yo ka Budelgado. Molumo ole pelia anamawani ankumenila kumahikuala ananyata ankukureha cha wa provincia utumirela manana makina ku wola lia mihupi ni molumo uototi ya pimana anamawani anlamulia ukala mito.
2: Ye anakotu ya ya angkiri ya ikotu kwa angkiri ya ikotu kwa wira chani wira uvari ya likata omono iruwano cha onjo kuteka kinakela wano ye lela ile imanana atuwasau omatarurisa yala ahonikiri ya lava ipaniku iyo wa irede mushikitera iraka ya sina uiva
1: Amuji opwa ha emia taru anokala ni makachamiho wala oha wa distritu taru cho provincia yoniasa unahala wapa nyampango woka welia ipapelo yoi majera wafrajela ni utumirela itaya yuitania iduwati. Ferroviar uampula honshinta njana susia sound sportivo pema ampera eli kwa moja masintano umosambola mwaka wa 2026. Yapikali hapari chulupalene chikina kuchinghale hukumihira vaholo wote nkajiani usomia nimi Nasira Dalf. Karipu wikwela ugorera nkumanelo kuhapari. Ukumi itu impavelia natu otene. Wosumana yela, anena apankia ka iprusaun alopwana arena nyete variari sipitali yulupale yo Zambezia. Amilcar da Concessão.
3: Ovirlavo acho eri alopana amvirlavo e consana ni makumeli niso ya kiliwaka esimana yela mpaka worwa omelo wa wiya sasi makalo variliwa ampamela esibirital central ya provincia wa Zambezi ya poma ya vachopo governador ya provincia wa Zambezi ya piu matush e jelenle mwachu o pachera ayue miteku inha sine jihiwa na veto acho anna yao ankeni wa wiya sasi makalo a ovarilia ekumi yawe yaya mwespiritali yele ni makache miho hiyana hiyana. Piu matush aopa ana nloko wa wii ya chele wa wii ya sasi makarelo awari hiri ampamela.
4: Primero para confortar aqueles que acederam para poder de facto serem submetidos.
3: Wapachera na lipishe achu yala anamu ijeru wa wii. Sote ni ha ere miteko sinja waka vihiria. Wana wii javinya krosipiritali miahani hasa viraru ena hala wa sasa makarelo auko kala mitako sawa yaya hirunu ampamela nari elapelaka sintoko achu yarela ya elapelaka
4: curados sem hidrocelo e podem fazer uma vida normal.
3: Achu amuhamuha alajen lembe tipon saradu samiki aiwe mutakola uniso wechiwaka pama ni makalo oromelia.
5: Vitorini zaya musa.
3: Miteko sohe jiwa pama. Kwa wehiri wa wiva nuki na halo kwa kela miteko saka karo ya laka kila pelaka. So tini seja ya pama. Vano kamulopana ante ruene. Wana wii miya hasi seha. Sana ririha mwili haka ni makupa makena ako. Alopana amuhamuha. Alajende mitipo saradu msemeki. Evareni riwe makalu ampamela.
1: Asante Amilcar da Concessão. Anatropa anuahweha mpahari ukap Delgado aninchariha ikuru wira akupalie nana mawani ya chariha ka umaliha molumo. Anghima chera anatropa anakukurehacha mawani nghina yokoto yana nyata wonchokola wochulu uwela pwehu. Tenente Razak Salimu Enre aholele umawani wopachera ya chuweleke anamawane wopavela ukulvelia nkavihiro wokikicheria womawane. Panira mapulisi ya Okap Delgado anawale pela anamawane wira akale nkai yi wananaka mapulisi ya himachaka atu otikiniha ankukure hachi provincia Okap Delgado. Molmo ole pelia anamawane apankieni Francisco Kwereka onrita unawa hawe hacha mapulisi ya iprovincio Cap Delgado mwahina kumahikwala ananyata ankukure hacha ni upankacha ikoto wa provincia utumirela mananda makinako olalia mihupi mi molumo uototi ya okukure hacha imawani pimana anamawani walamulia yokala mito.
2: Ye anakotu ya ya ngini akala hawa au kiri ya niwa inese tu ikoto kwa angirele ikoto kwa wira chani. Wira, uvari alikata omono, iruwano chanwenyo kuteka kinakela. Wano ye lela, ile imanana atuwasamu omaterurisa yada. Ano korosela. Aho nikirele va ipaniko. Aho kirele va imedu. Kweli ni newiva nanacha. Newiva nanacha yoyoro. Itu yowotia. Na iyo wa irede mushikitera iraga ya china uiva ma huko makavi eh para aina uganyari ye ikoto ya ipankalia elela konta waka podi wira ni hirwe mwalde ya toko watakari masu manaku ya mentira che chinkiriera ya na uiva nana cha neva na kote cha ntu vale horwa na tumi hawa mpangia ntumi hawa umerkadu ha wewe kati kelewa itucha kwa rwane uwe hukiwa rwane atu uiwa utumwa kano aja wanchu mwata kachata umuiva nne mtima ini mbashima atu wasama otene ya mato rishe yala papa nkachali yenye yo ni punkumela ya ungu uonu pahalma punkumela ya ntufaria nonsoke chinakele tuyo kivo iye wa kinafanya ni muiwele tuwe nene yontu nera itucha kachi hokela na atukia uye uwe ranchale mwiwe lela ye ye yo nose kawu ni ipuro ispitali ni ipuro ni mtu wale ye ipiri ya tui hokela apashariki kawu wane kala itu yotia
1: mpanti nkina kuna wapira ana mawana tarihila kamihupi chinla kiheria na holele angwa wa ukumi upankele ikitelo chora mela ukumi
2: apo sonte ile itu yotia manana chowajiri materruista irede mushikitere yon hiyo uzari iyo itu yotia iko inese yo wiria koloru ni hihele majini yo itu nkale yotia mpaka utarehe atu amara hospital iti nhimiaya kila kala uiri alchef kukwartera mpawana le nilete ukolera mena iyo kinkasaikana anamawani uira ni varache mono apu mpulisi ya na apovu varache mono uira anamankelela ihini kelele
1: ananyata ikuhachinji ankala mawani pimana ahana uhimajia waho lele chowachereha uvarianteko
2: ana mankelela na anokumania na hapovu paropia unipuro niriayano akumale matokoni asane mpaka wa denunciar wa porisimari mabomu polisi au ira ha ma patane kava vizinyo aka kanona nya na area rupempa machimika nikariki ki mera ira kirinta kwani okhavo nipuro nene akanchuwele nipuro nikaleye hau mtu nchuwele nipuro nikaleye mashina vele li hamsuruko kula ni huku usimana kikimala na vele li hamsuruko mwinji nipuro ni mara ye kanichuwele mano ni hana ni hapuro simariki autoridade wira ungue aha mwotiki ni hacho talweshi ni wongo ukotoni wongo nakumila kere
1: Molma Francisco Kwereka onrito na wahaweha mapulisi ya variari komandi o pulisi ya uno okab delgado operka anamawani ukalamito ya himachaka atu otikiniha angukureha chani upankacha ikoto i provincia yokabu delgado itafauti johi kalana itaya jopavela walani uruweria ijolia wanawavirria ukumihenra uhikalana ijolia chuwili ha amuji akina kuota wa ikoto ampanania masentru akuparehela chaya amuji chimpanania nchoko uhiriare ni wohito wa provincia yokabu delgado amuji akina kuota wa ikoto akuhakuhachie ni radu msambiki masentru yonanona idisiti yonkwape ni untoko tauntuchi hindre imamata chinachi miakaya nasinene wanarikarika kamana anlima mwaka moja mwaka chia imamata nasinene itu inachukuliha mrima nilonko na wanguku waya nkavihiro wojolia. Mpingo unokalihera ni unjarehangaku njoku wochulu uwela pehu una wakavihira amuavano ni atia na apankelia ikoto ya nanyata miru kuchopwa nyaha misuruku nina uompanko uone machereha upankela ni ikirini ikoto uonjokola uwela pwehu. Ukab Delgado miteko chimvaria idistritio makomiha ukisanga ushuri unkwape untuchi ni upemba. Chiholi hacheria ka miteko choto tia ikuo. Usararia itapwa na koso itaksi mota ni miteko chikina ku chowapa nyaha misuruku amavano ni waliha icholia asimuchaya. Wumiteko chicho chinavaria madistritu cho provincia yuampula ni uniasa wakaviheriaya misuruku wokala kawane imiliano elfu chese cho dolari ukalen suruku welapo yu Amerika ni mpwinko wunduniani unkurumichi ha imawani chicho wankaviheriaya miteko chompira. Uniyasa amuji imyataru anokala ni makajamiho wala ohawa odishiritu taru unahala wapanya mpanko woka welia ipapelo yohi majera uvrajela ni utumirela itaya yuita ni Duarte. Januari Eduardo.
0: Asitiana opira makira malaru ay distritu tarusa e provincia Uniyasa ankilo vahiwe papelo eniwe mihira ovarla mteko itaya eneri wa Duarte ni asitiana ala tasitiana ohawa wala osiwa. Vayeyo, miteko iya, simverhiwe distritu sa omaua, wamtarika ni wani pepe, ni eprojetu ela, eni holiliwa ni kuru na sitiana nino provincia Uniyasa, neriwa fofeni, variari va eprograma eneriwa alkans ya wii efeti. Masu ala, asuwelhiwe na mararu una, vasede va distritu ya omaua, ni mtukwe ni holi programa wa ofofeni Clara Armando, vamtukumano huirane ya distritu ele, wawu nyerira ipapelo iya, wa sitiana ala. Clara Armando on hima wera ni ebapelo ela anibahi wa sitiana ela enkelo kavihira uwera mholo ikarike minye kunyaku akala mtupote onrua uwiha minye kunyaku sowa sasa mpuro huomaka
5: van nerela yowi asitiana ikalike okala no itayaya ne dokumento dokumento enera yowi tayela tiawaka podo teke mpaka havo anawe pra wao omola. Nera yowi asitiana na asilo pana ekaleke ne dokumentu ya etaya. Kuruke dokumentu ele eri antoko bei ho amutu. Bano dokumentu ele bei a etaya. Havo anawe yowera yowi etaye lati ya waka. Ya watu hao waso kushe dokumentu ele wao nihera enahalo roromela yowi etaye la tiatiana ale. E projetu ele enera yowi ya tukule asitiana bramusulu asitiana ekaleke okalano itusororo melea e dokumento ele vale ena roromela yewe taele tiawaya
0: holumaya musatoro a eboma ya wana mungwa Omar Sulemani on hima wera ni papelo ela ambahi wa asitiana enkelo kafira otukula miteko sinivalihi wa asitiana Mpanta ula kwa e provinsi ya Uniyasa.
6: As nossas mulheres vão registrar grande desenvolvimento.
0: Hiyo ni nonhera oteli wa Murima. Mana ya asitiana ay distritu ela ova hiyo papelo ela. Enkilu kafira wawira ala ekarike wabari hamite kusaya wikala mahojo. Epaeke miteko sintukula okumaya ni otukula wanaya wikala mahojo.
6: Va impactar de forma positiva. Primero na vida da familia. Ina vida desta mulher.
0: Holumaya, asitiana ya kenle papelo ila, eniwe mihira ovarla mteko itaya. Amsukurela guverno, fofene ni wi efeti, ni aromilhe kawera, ipapelo iya sinkele varula mteko, vole avahiriwaya.
7: Mulavi Antonio, ela kakela kawa kosula wara ele no kikavira mpako holo, kalagi ipapelo etoko italiahu na mwera wankanela. Bana nuvan hona wera yomala unakala nuruniye la anawa mtu unawa kitaliahu onkumhe papele nela unonhera nakala we pomno tola wera ani kitaliahu ile kiawani kya manene yola
8: kika Sebastian engo ikavihera kufanya taliahu atia waka wera intro makavava ngohana kikumega dokumenti la wera dukari la gokani dokumenti
0: atu ya kende papelo eniwe mihira overla mteko itaya e district yo wana mungwa yo nihiraka oteli wa Murima mwahawo vahi wa papelo eneri wa Duarte. Januari Eduardo Okumela Uniyasa.
1: Nkumanilo kuhapari ilelo ijuma mahuko kumi na matano loko na tano mweri unetano mwaka welfu pilini wa miakishirini na sita. Aholili omonisipi stadi wa mpula kanuhala uwale virela masufero ainohala utarihelela metelio ni ainohala upia mapuro amphavela ya mayopa kiria arija euros
9: ama holela amunisipi uye wampula ahimia oromeli hawaba ha ehukumu anapakira anroa opanyiwa ya kushaka atu aipinge opuro ni pavelaya opuro wohibarihaniwa muhina mukale loyoda wa ihisapo isia sinlimwa mushapani sinto kuhimiawe Orlando Munyaki onivara mukora ama holela akonseli munisipali ya Wampula winre kanroa wemererua anapakira omale lapahi mapuro musuelihiwe hata ohimwale wira panroa ya olimbaka dejmetikash Orlando Munyaki walabula na mashishi ya Ismanaela muhina maprograma painel aradi Musambiki Wampula no usweli hawira akai wa mafishkali murampa ni mohi ya nasa yawo anedele la wosi ya kihawi mashoferi ehitiale woko malela uvara mukale loyola uhinemeriruwa.
10: Com relação aos encurtamentos de reta, eu queria aqui deixar um apelo.
9: Ni mulatu yolola okurushiwa ka atua ipinye onro haya, miyo kimpavela wasuliha mashoferi hata mapasajero wira, mapuro atumwale sintoko osipali, osefeemi, ni omerkadi o matadori, munkela olimbaka dejmetikash. Kuhimwa, munkela olimbaka dejmetikash. Kunihi mwawi pakanle mapuro yale munimale lawe shapa. Hata kahiyo mapuro mukandia ya okuru waka atu. Ahimale la vavale. Hiyo wokala ama hore la konseri munisipali ni mweme la mapuro otene, oweha weha. Ni mapasajero ahana usue la wira, onilimbwa teshi mapuro ama hore la konseri munisipali muhimia ya wii mpaka upuro kata. Ongela olimwa kateshi vano mutuo wona wira onovika na upuro yowo onovika na mapuro yala himwale va ohana uncheria to eteshi ela nihima muhina mwasha apa vano yakala ipakira sa munisipio ehisapo aya erimo sapahi 15 metikash
10: pelo trajeto todo 15 metikash
9: Orlando Munyaki onivara mukora wa mahole la akonseyi munisipali ya Wampula asweli haka iketelo singela otarheliwa yapanywa mashoferi anashapa ya kurusha ka atu mapuro ohivarihaniwa winkurtari erota.
1: Asante arija eurozo ninte kwa himachera aholele o munisipi stadi Wampula kanu hala uale velela masufero aino hala utarihela metelio ni aino hala chicho opia mapuro ampavelaya mayopa kiria uihi ya to ihisapo choli vihia pofia. Uyola mwaka chinahala uteke shkulinya taru district yo maua i province yo uniasa wapavela ukulveliha nukurumichiha asana chikani. Usoma, Januari Eduardo.
0: E distritu ya wanamuwa nino provinsi oniasa, sinkelo tekiwa maka ula, ishikulinya taro sa marano amiteko sa osomi. Vayeyo nana novaa, so pachiriwa amiteko so tekiwa ishikulinya emosa ya vasede va e distritu ela, ni mholoma ya sinkela ovariwa amiteko so tekiwa ishikulinya sa wamlulowa ni wamapula. Mholeli amalno amiteko sote kateka e distritu ya omangwa Felizardo Biriati ayihime msurku nkele varilo amiteko va ishikolinya ela sinkela okara isala pili sosoma ni puro ankila taya atu anibara amiteko paromo sa ichovera e jardi ni mtipo sova hamahi orera mpaka to opakiwa kako Felizardo Biriati unhima wera ni opakiwa ishikolinya iya mapuro ala unaso romeli huwera asina mwene akani epachereke osoma hinaye unuwa uwera kela koshkola eroke esuendene etu yopkanila uiwanyea. Eshkolinya iya nasa sirawera asina mwene ale ansoma ikalasi sopachira uwere kalike oshutera nilelo eri akani mikali sohia hina sa osomi nito nerla wera ala yaroka mholo ekareke osuwela mana ya otrokula itu sa osomi ni edistritu ela erimpuwa va miruku iya sokuma washutia asina mwene osoma nilelo eri akani yari masu amholeli amgalano amiteko sote kateka edistritu wana mungwa Felizardo Biriati anleli hiraka otekuwa weshikulinya taro samgalano amiteko sa osomi edistritu ya wana mungwa Januari Duarte Okumira Wanamua.
1: Asante Januário Eduardo Wokuma Uniasa. Amuavano o Cabo Delgado, anakurumetisha wira apahere wiho lihachera utavareliha muretele ni wana na chitu chinopo piha ukukure hacha makalelo anamawani umosambike. Muavano nulamulia wiho lihachera uvara nteko chotru sela uteka teka chai provincia o Cabo Delgado ikanyula cheni koto ya nanyata miaka chivinre chicho uvara miteko chuunchereha ngako womawani molmo okrumichia apankieni kino kaitano ngolile ompinku laponwa wa mwavano watokumanyawe njana na mwavano study yopema nina komite ko chuoto la uvara i provincia yo Cabo Delgado i koluna ni iradio chotu kulelia venjene kachina panya ikove ana mawani ipoma yoshuabo Amilcar da Conceição
3: ikaruma sansu enna ukula akoma kelepoma yavacho Profesa Vazambezia, ako makela muhamuha, ama kenle mukerekere mwaibare, mapuro onyakuliwa mo naru unrumihua machipo, ala aiwe miya hati so hiya na wana wii ohiyu tu hiyu, hangwera wii chua, ele lihera wii, miya hazi senha, sintepasha omala wasumana, Gidu Vieira, Mohani Amina Evaristo ako makela poma ya vachopo, awe miya hazi nisi senha, ena hiya anamane wii chua naru orupa, ohiyu, nari mama kupa makina goto achu awijeliwa ehinkara no manera wichuwa
11: barulho aqui na noite mesmo a gente não consegue mesmo dormir e barulho daqui para ali daqui para aqui
3: mahola onro purleka machipu wile nino makupale ibarsi hana jamenda magwo anna tepa ni karuma sa sin si hanto ya hulaka kichon kala ahiruru no manera mai kwa haikina kumuchonda kanu mwana wijeliwa nari mwana naka wichuwa ni karuma sinho sama chipo hiva hini wera wichuwa ne mwana muchuwa woni jeliwa hangwera wichuwa muchuwa onna kara eh nere hai masihi yenu iku hasotsene iku hava kamba kansoko ntare wa mahiku tanrumi hayasha
12: a situação piora mesmo. A música não para mesmo até 4 horas.
3: Ayo rihinha Melo Enriquez, mholeli anikuru ni mvareria mwemiteko sa ikaruma mwa epoma ya vachua mwe konseli municipal. Ahimaka uwe niswe la pelaka mwawi evukule nari emadihe miaha siseha sa ovuwa sha nsune ikaruma na machipo hiyana hiyana.
13: Nas barracas também está a fazer esse trabalho em cada posto.
3: Muito na lapela vamos a nicur na inai. Mas velho velho no lapa macupa o sangar vera. Ari mas se quatara ya neraru. Lapa tu macupa o lixun. Ari mas se quatara ya nawili. Ne merira kawi no lapa to mga macupa a o avenida Maputo. Nindoche poma ya vachabu mahiku meeli mararua mchuli. Vavani vindrahu nchankara ni musoko ampandila yoliveliwa. Wui evukulele onyakula ni karuma sa nsun na emeria kawito hiye yoru wana wii mapotoro ikokola sinkala vachiani kia kala hiva no vira waraka yale kelela wakula nari mwaho wa hejiwa hiva na hala wa sasa makalo o wala mitako sawa ya wii hina lapilua wili wili Melo Enriquez Muholeli ovavihamasuni mwanikuru na ekoseli mspali ya epoma ya vachuapo
1: Asante Amilcar da Conceição nintakamela ukomoni wongkumanilo kuhuapari wokuma mwaka kumwahiyo unahala uvari ya nteko nkai mwenda no jela po yo Mosambiki ni Utanzania ni ilelo ihotiti iwaraka yuwi wanania Monter Bonifacio
14: ilaposa Mosambiki ni Tanzania sosa ina olelo mwiwana no wa opacheri ni hamuteko wa ohela ithonyero samuilano variari va ilapo pili isa okumela eaka enawa variari va mutukumano ni ola wosa iniwa yowera okumihyo musuruku onapira $400,000 au Amerika yowera ovareliwe muteko ola musuruku oyo eriari enakela kumihiwa ni elapo ya Mosambiki ni musuruku mukina onakela kumihiwa ni elapo ya Tanzania. Mutoko ene anawehasa minlano ni eparea mu ekuvernu ya elapo ya Mosambiki Armando Shavana ohima wi na mkala mateki niko inakila vari haka muteko oyom enahala yereki malikana enakumelike o Mosambiki ni enakumelike o Tanzania vamosato ni ikaro sinahala ovariliwa muteko sinakali eriari Tanzania ni Mosambiki Armando Shavana ohima wi siri ikomo miloko mitanu owa emosa sa mwilano wa vatayani ni sikina makira matanu na mosa owa miloko mili sa moloko rovuma
15: msambika kapote comprometer na sa tevdaji de reafirmação da fronteira
14: vani manle osaina wiwana no yowini pakiri hemuteko wa kuhila itikonyero milano variariva elapo ya mozambiki ni elapo ya potanzania vano mteko ula unahala umurika musuruku unapira 400,000 wa dolare ni natuna yowera nehele itonyero mu ikomo chinapanya balakalaka ni ayoti Matani, nini heleto itonyero mu mwilano wa moloko rovuma unakaliha mwilano variari ya lapo ya Mozambiki ni elapo ya
15: Tanzania. Un orsamento conjunto, 300,000-400,000 dollars.
14: Masuni malaho tapulela ta Armando Shavana, arimuto kwene mwalano unawuhasa mwilano ni eparea okuvernu ya elapo ya Mozambiki. Mwiwanano ula, osainiwe odari islamu, Warayo mutukuma na opacharenje ni hiku na naveli ni virale onamala muni hiku na matanu namu. Ukumela odara islamu, ehali ila mvahiru ni miyano Monteir Bonifasi.
1: Asante Monteir Bonifasi, woku mudar salamu ilapo yo Tanzania. Ni natru wela ni haparichon lapo na humomo wokato la ihaparichon pira. Ferroviaru uampula honshinta nchana asosia santu sportivo pema ampira ele kwa moja masintan omosambola mwaka wa 2026, santu agosto.
16: Ferro uampula mwaka ili na mashia ila santu sportivo pema moshintra ampira mele mutiki hamosa. Iguosa na madrika Alexi ni kulamu emoseni ya bimbini ya Madrid Carobenyu nokso mukwana serman tumuka frawa mpula ata ba Madrid kawe normal la omushi ntso sportivo pempa pambata mukina kuona makumaliha vetro mayam pa sportivo pempa windre mwaha wa kulumona Madrid kawe tetu hiringo shindwa waya
17: sta ser un inicio atípico de viagens agora é só preparar a próxima viagem que é Palixinga estamos a fazer un pre Como é que se diz? Um roteiro da Zona Norte. Vamos cumprir.
16: Molmo a Vitor Mayam para Macuma Linha, se puder o Pempa, o Lebraca Moxena Mucumano, a Triquinha Macarpiela, o Naka Messundo Júnior, o Amelino Chitre Farampula, o Ampera Meili, o Mutiquinha Mossa, o Ecohentalana, Ferroviária Wampula, o Nroa Otica, o Inhambani, a Sons Potiva, o Vilanculus, Vana Sons Potiva Pempa, o Nroa Onia Sotrica, e Ferroviário Olixinca. Ampere kina kumkohola wanari ya tikingwe amusambola. Fero nakala mmosa, bayo wapempa kapunretu. Fero beira mili, shinkalo tete mmosa. Abebe, nikuwa soli ya tinki kishin tanavuetu. Fero maputu mmosa, mashakine kapunretu. Lika shipotewa sofala kapunretu, uneshipotewa sokutu kapunretu. Fero nakala, unitepso opera kamatimishishe, kwaja soli metana mili, sotorna fero beira metana mili. Fero wampula metana mmosa. Abebe, lika shipotewa sofala metanu, uneshipotewa osongu mishishe, ferroviariu o maputu. Asonji potiva o Pempa Miraru, asonji potiva o Vilankulu, ferroviari Olishinka. Mashake ni mutepo Musa, ara mutepo Makura Shinkalu wa teta Musaru ni baia o Pempa. Ama tikarna igu usopi raka pili, talan talana. Dayu wa ferroviari o Beira, Abdul Karimu, Akosha Soli, Naziri ni Jacobi, Naziri aferuviari awampula, vuna Jacobi na matika ferroviari o Nakala. Tana igu lupili pili, wakuta na matika.
1: Pio komone nkumane logo hapari ilelo ichuma ihapari cha tenka jeni osombia ni Minasra Dorf mpahere wiku la fosala mamteko jinta na varad msambike ni umali heresumana uomana buwa noit
18: mkumane lo wa ihapari

nera ya hulilwe kemteko o pachero tumu ya tusingwela mwalimini ni mtu kumano mtu kwenye ndo uwe rilaka ni provincia ni uwe laya chepona ni wa wampula.

0: Khadija. Ova nelela mukuma nonosa wa esiri ni amira vo o wanli. Wowi ova nyihane wa murere losha. Mwere yomosa owo onitanawe ekoti. Masika hiyo so teni ineta ntoko alipelelawe.
1: Awasari wowi. Apigini tibahi. Tapia siweva. Mai! Eku! Niyo kilianga murajaka wakali ipito mirimau. Unguwa mwala pulimiti.
2: Nihi kutakutena pulimiti mpento. Nihi kuwansipo, nirelu waka hiyo.
1: Kuto wakati ni ipewa katela. Chiriayo. Kamburu halawa murato uwa mwala pulimiti.
2: Niyo, niyari. Kira napomeo wa wanimu. Pulimiti mkukiluma. Maha nasuela.
1: Eo kayo yotuwe ni hakapela. Malaria ni vamini soela.
2: Valikana, valikana. Mapangela vale, kiungula watuwa meza. Nikiwomu lelikena pulimiti. Mungiti pala waka.
1: Kusa mpili muhorwa. Mugina nari.
2: Mungoto anorwa. Mchapwaka wa miyo. Kahiyo, nikakivahani pechweyo.
1: Nana lomurini yeyo.
2: Otoela. Baihina wira, nakala na. Epecho enusa, eni puka mishanki haka, mwusuela.
1: Kapela nini, olavula savanchini. Masiva, okala maaparaka wawi, okopole. Sai, mantima.
2: Sai, mantima.
3: Ihala no penta kani.
2: Uri wawi nige.
3: Yoko heyo. Mtokini maulikani hasani nipepo.
2: Niyo, mkihine yeyo.
1: Niyo, kamukala kande mbulika nyi waka. Unuma ukoopo laka.
3: Oni halalitu va. Esheme niranea.
1: Opinso pia, nakayorocho mpocho kuna ino.
3: Masi nakalotela korwa.
2: Mantima, nimuno kalihiru na mkanepa yola.
3: Onamu kwa nepa sheni.
2: Efuye na yo kaliheri ya mpento itoko mkutano.
1: Kapela. Mwye maparaka ni muratele.
2: Nari milipelele. Kimuku yoto hivyo mepahi. Mwotashia nukandawe ohashua kani masiwilua ntoko mmosa, ntoko miyo. Sisa kuhano milipelela litu. Owo, nakala kumba hikanyerlo. Mwye mpango romuti kampira.
1: Orate nesha, kapela. Tugindo uhierero katianyo. Kini mwolela nesheni kuitanilia kani. Nimunoro otari hila mweke kai.
2: Ayo.
1: Mele mkikunefora yungu palokanda. Wakuta mwesa wanyo saa, uhano pake eto mwesa ya okwea. Omuka liyo ya mugina, ohi hine wira timiyo kikende. Yee yopahi.
2: Ukani hila saisai.
1: Mkihi niya, yungu irake mwona anyu. Yungu palotuwi mtuyo uoneke. Mwiro okapele vya.
2: Mtumota shee ni mkila nisuela.
1: Mukilati, mukisivelaka. Atwani ilavula. Mdoto wakanda tuoyeva.
3: Mungo suwelesho tarihilo ratene. Ono shintami tepo.
1: Uratene. Weke kaya mkini wale upa kwenye nene.
2: Eshemu mwuhinyani.
1: Kayetu, nari.
2: Kovara mpanta orwa. Bano kendo uhawa kalawira. Ndelu kupia okati wa mpira ondaka niu shikola.
1: Muroke, masigipuwele miyo kihimiaka.
2: Miyo kihiwa. Uwavika na mtoko wa adhikani ni haya. Ekoto waka yotaka hiritineri. Koro.
1: Mlelu nari. Nakala muhupi. Nakala mita wago moramini. Nakala musombaha.
3: Male. Iko haikina, eni kumelele tumo saa.
1: Enira neshe ni mantima. Tiyo wakilekele wiki mkupa livancheni. O nakala mafunti ekoti. Nifano kumlikana. Ochompa mkumanu latulirao ni mtia norera. Eyo kayo pahi wikana nchitimehu. Uhimo hikana molumo, okala miyo unkino netu.
3: Wakaneke uire hira netu tu.
1: Wakaneke bavo. Masi okapele la oni lopola. Onsige diwa konri nela.
0: Nihiku ni kwaya, no malamukuma no ohirani ye. Mwantima, umpia ni ekekai emosa, emvirikaniha, mwete loaya ehantisi. ukuma ashipataniru mukale lo onni panya ikidwesia
3: hatecha muri waibo
1: mantima ngoma weke
3: Luego mulasa. Mantuna ya wira muiwela. Alito, korea maha wira fieta mvoreiwa. Eto kusha yopo velela. Owa muka pelela yogo. Kikumane nada ano shanuwa osiripitari.
1: Eke kai.
3: Ayo. Owa muka pelela yogo. Ohina wira kawendo suwe liha. Arami kakalane malushu. Nihaticha. Owa manga ni hola ulani muo. Owa hima wira, owa atakelani kwa hasi nchele.
1: Mio nkiwa lo itanaka, mkare rusha nkihea, oote popacheria.
3: Mio kimi kupali, masiku sampi, vanumu kelaka ukupali.
1: Kuu, unona ura nkirero mkalo waluo.
3: Mimo amu ikapelela. Nivaroa kalarusi iso, mimuriva, mupuela kasotene. Meyo tukoti.
1: Ujireo la vulavanche ene koti. Ni kuhai kina kumiyo kimbo nyula.
3: Waso. Eshe ni mkela nyuga ravano.
1: Niwa. Niwa maalelea. Kwa ikalo wali. Maha wira okapelela. Na vetoba hopuro wawi akina na itala kasa.
3: Ora trene. Maapara.
4: Muniwele la ekoti. Ehantisi emosa enala kela sothanla ekumi ninroromelo mukhalen hiyo wonaka ehantisi enochkela wohibisa
5: osi binashia mana kusianti mosule wera eradio mosambiki enni kabira otukua wanakoswanyu Mruwe wa kubea o Radio Mosambiki, mpanta amiteko sanakoso. Waira mabuhyo wa kubea marotanyo, vamutenko wukwe ya sha. Mnomo na nakoswanyo, atukuwaka o wa kubea. Matunosuwe na mapakilo, mchokunye urami, 87, 89, 96.

wosi binashia manakusianti ni erradi Mosambiki nitekusanyu samarota sinotukua bakuta ni huku nivira mbuhi ya marota anyu erradi Mosambiki were mwankire muhakuanyu no kana miteko osopu ntea ni soku ya sha matuna osuwele mapakelu mutapunye orami 87 89 97

0: Karafi nan nan.
1: Ni kan naka la suna kana ka wara ne ma kai yin nan ne samai ko to yaran tan problem nan ne ya. Ko take ki po take mo ne dan check da kan da.